أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

إليهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

Îja guhdarên hêja û delal gava ku em li tarîx û rojeke wisa binêrin em çi dibînin çi nabînin? Lewra îro dozdê tebaxê 2026 rojek ji rojan roja çarşemê ye û tam jî em bêjin sal.

0: zamanên vî zamanî çi bû çi nebû? Sal 1877 Thomas Edison gramofona sereta ya bi navê Edison fon kifş kir û ev jî beriya hê gelek tiştên teknolojik yên ku çêd bûn beriya wan bû. Ji ber vê yekê ev gelekî muhîm e. Û sal 1908 marka Ford yekem otomobîla xwe çêkir. Êdî ew erebeyên çarteker bi lez û bez ji vê tarîxê pê ve êdî ne tenê li Amerîkayê li seranserê dinyayê belav bûn. Sal 1953 vê carê îja tiştekî din çêbû. Ew jî Yekîtiya Sovyetan yekem bombeya hidrojenê ceribandin û ew qas tiştên embêjin teknolojîk li alîkî wekî din jî bi teknolojiyê re em tiştên çawa dibînin, tiştên ku bi qewet û hêzeke gelekî mezin dikarin însaniyetê mirovahiyê têxine talûkeyeke gelekî mezin jî çêdibe û tam jî ji ve tarîxê û pêve êdî şerê sar li dinyayê gelekî belav bû. Weke ku embêjin dinya yek bû Sovyet, yek jî bu aliye Amerika'ya u duali ev yek meşiya. Bele gödarin aziz mesaj u peyam u slav ve jitene berdesim em wana ji bu khoynen bele Murad ji bajar farkin nifsan diye gotiye ji Diyar Bekri slav ve khoj wara dişinim ser sera ser çavara frekans ama Diyar Bekri 88.4 u dibeje ve sveyd sam ve gödar dikin başa kuhun hene qavet bajwara strana drazide bilaj hamu kese ku seri sbe zu hishyar bune و دخبتن بلا سلاو مب طيبه جوانه به گوتيه و سر سر سر چواره و سلاو و ام جي بگينن كسن جير و جهات حيره
1: که ام بسترانه که دوام خابينن ام بهرا و گرن و گهداريا و پیامين و بگينن

0: Mirey Azad mesajan diye dibêje roja ve bi xêr be Hesena bê ji te re bila rihetî were roja te û siba te bi xêr be karê te bi rihetî be
1: Ya me tevveka xweş û bi xêr be û keke me ji silavê xwe bi viya wayî şandiye tabê hinkî gilî û gazincî wî jî hene ku carinan bêjin çi dibe radyo jî di hin deveran de ez bawerim frekans ewk dibin ya jî em bêjin dibe ku bawerekî lokalî jî şêbe lê belê û nivana ji me re bibêjin ew jî ekîbên me tafilê van meseleyan çareser kin da ku dengê me xweşikayî bi delalî here hev
0: bû vê pirskirikî ez bawer kim TRT dinle Yani
1: belê ji xwe li ser înternetê
0: jî sarhetî tu dikarî evê TRT kurdî radyoyê Lê bixî hema bê frekans ez bawerim şixle nevsa bi rihetiya xwe hûn dikarin dengên xwe mesajên xwe peyamên xwe bi şimareya 05584747 bû whatsappa me û instagrama me TRT kurdî radyo logoyekê sor e dengên xwe, peyamên xwe, xwastekên xwe, tiştî ku hûn daxwaz dikin mesajan yan jî sohbetê digel me bikin, em benda ve ne. Êca me got xwarinên ku em hin caran nikarim bixwin.
1: Bele, ji kêfê, ji ecêbiyê, ji xerîbiyê, yan ji bo ku em hînî pişk û savara xwe bûne, ji ber wê, ji ber çi ye êdî, çima em van xwarinên kuha gelekî navdarin tevekê dinyayê ji xwarinê Hindistanê bigire heta yê Arjantînê heta yê em bêjin Amerîkayê yê Ewropayê yê çawa bêjim yê Efrîqayê ji wana em çend yê Asyayê jî tabî gerim têxin navê ku çi di nava wan de hene em bêjin van xwarinên ku qet nebe canem navê wan dibihîsin sushi ye tako ye pîza ye noodles ye avana tev hene lê belê mesela nikare meriv hara li Diyarbekir ya jî li Wanê meriv bibêje
0: sushi dixwaz
1: sushi hene dîsa ya rast lê van xwarinên din yanî ê ku van me navê çend heba jimart em bêjim wiha rojek meriv şiyar bû meriv guheyra ya û dilê min diçe takoye ka zanim xwe re tiştekî wisa bixwim
0: ez bawerim ti carî dilê me naçe çima dilê me naçe çunkî xwarin Zêde digere ser jenetîka însan, yani ta'ma, devê, dapîr ku bapîrê te çi be, ev diçe navxwîna te û jenetîka te erê, yani niha em xwarinê nû diceribînin, pir ji hin caran jî hez dikin, mesela tê bîra min cara yekim dema min pîza xwarin, cara yekim min nekarî bixwim, yani ji min re ta'ma

0: Îşa gotare delal em çi bînin, çi bibêjin li ser xwarinû ve xwarinê helbet em bêjin gotina her kesekî di vî warî de di van tişta de heye çimkî em tev xwarinê nexwin nabe. Îja ew xwarina ku em dixwin jî çi qas li gor tema devê merva ye em bêjin efiyet be nû şîcan be û her kesekî bi tem û gurmetbûna xwe jî heye hinek hene em bêjin li ser temên çawa temên tirş. Ya jî temên şêrîn, ya jî temên em bêjin tûj bi wana bêtir xweştir xwarinê dixwin. Kîjan xwarin be mala dike weke kuşbêrîke xwe bîberê derxe û hinekî pê dake û wisa rabe bêje wela ev xwarin îca xweş bû. Îca fasolî wisa xweş bû.
1: Ew zêdetir peywendî bi yani zaroktiya xwe de yani diya te yani kesê ku ji te re xwarin çêkiriye çava çêkir bi yani hin kes jî hiç bi baharat ra nikarin xwarinê bixwin
0: ez bi xwe bêcehtir nabe heyra
1: ez bi xwe pir ji baharat hez dikim lê mêvan dema ji min re tên ez hin caran navçavê van dinêrim dibînim navçavê xwe kirine girê ez bim ya tu nikarî bixwin dibê nav pir xweş e tenê
0: ji ber xweşbûnê giriyê me tê heyra destê te save ewqa xweş e ku me tişkî wisa re xwariye belê
1: Peyamek katiye de bize roj baş TRT Kurdî silav adı kim ve hemukara ez stranekeji ve dixazım

0: Xece Xalçuluka Çaman, Xalçuluka Çaman, bira milletê me Kurd revere, hûn her hebin, em dibêjin, tu jî her hebî.
1: Sersera, serçavar e, îja bi vî awayî me çi bikin, em ê ji te re wê strana xweş lêxin ya Xalxaloka Çeman û te bi vî awayî te gotiye. Saeta te xweş, dest sax. Em ê çi bikin li aliyê din îja di nava vana de hinekî din ji me berê xwe bidin van xwarin marinê xwe yên ku em hinekî din jî ji me re wê eceb werin. Çima? Çimkî ew xwarin me ji bîr kiriye lê belê di nav lîsteya xwarinê ya kal û pîrê me de hebûn. Kîjan daxilê we dene wana ji me re bêjin.

0: dengek ji me rahatiye.
1: Slav, roj baş, hûn çawanin başin, ez heroz ve saat 8 dûnî na neh qirarînî saateke çend deqê ez birê darim. Ez guhdar dikim stranê ve xweş e, sohbetê ve baş e û hûn dilger min, Xwedê ji we razî be. Ez ji we stranê rojda xufanî dixwazim û kanin lêxin. Ez kêfxweş bibim nû kanin lêxin canî ve sax be. Bi min xê xweşî da dem baş.
0: Xwedê ji te jî razî be, ser çava, ser sera.
2: Malî ava deja bi xwarin û tam û lezzetên xweşî kerem kin werin heyra te dibêqey. Em de evka xwedê jî

0: yani ew hevalê hevin dibeqey lê belê plor plor tiştekî çawa ye tiştekî mazlem li gora min.
1: Plor
0: di zarokatiya mi de yani dibeqey ew ji peqlewê û ji qedayîf û nizam tiştên herî şêrîntir şêrîntir û xweştir bû ka em herin stranekê şêrîn jî gotar bikin em werin ji henekî em têkevine nava plorê ji xwe re.

0: Darin Aziz, Nahaciz, Keke Sinan, Jumera Dengek Şandiye, ka em dengevi jî bebehizin.
1: Ki hefen u xoşka şebnem, cua her gyan ji merheba, roj baş u den baş. Em gerek cua hezdiken, ez ve seri sibi, saat 6 u 26 hada şiar bum, u me radyoya xubekir, el benga bername mam u şükür bername despekir. Ez Jimirdinin sinemata sever ve bahsa kuarne kalı kubabı kakir kuarne ke bir kamin hebu ez uazım uej vara bejim nan hur dikir o runi male davet ser o ne hev dikist jera dugunkin hevrişk ev kuarın kuarına bir kamin e bir kamin genek jihazdike mekwast evore parve bikim ve minin duna vakhiru hoşide.
0: Tu jî bimîne di nav xêr û xweşiyê de wê Xwedêş te razî be her sax û silamet bî. Tu jî veke min hez ji xwarinên dapîrka dikî diyare ku ta mavê maye bi nê didanê te de.
2: Îja ji xwe xweşî dibêje Sînanê ji bawekî gava te dibêjî ew tehm gîştî heta ve derêjiya te wiha wiha xweşî xweşik te got te wiha tarîfeke wisa da naîdî wiha li ber çavê min zelal bû ez ê ji herim tu biqê hebo hebo ez ê çêkim gava ku tiştî min ji bîra kir cana wisa dibe. Ez divê dîsa tişmira bibêjî zê dîsa dengê te guhdar bikim em ê tam wiha ji xwe re wêna wek tarîfeke xweş tam jî li gora ku tu dibêjî me wisa çêkin ne wisa benabe ev temên yên cuda cuda kamê çawa û em ê kengê bibînin ancax em ji xwe re karibin wisa bibînin îja xwarinên pîrka merva xwarinên ku ê gundê merva ê der û dora merva em ê ji xwe re wisa bi kêf û bi xweşî em ê bibînin.
0: Roj baş, ez ji nisêbîna rengîn Mehsûn îro rojbûna min û birayê min Aladîne strana ji bo min û birayê min dixwazim. Silav û rêz em ji dibêjin rojbûna te û birayê te Aladîne pîroz be, serxêrê be, înşallah ku Xwedê emreke lûr dirêj bide ve û xeyalên ve bibin xatire.
2: Çiqa xweş, belê rojbûna we pîroz be, êvîstek din li bendê bin îja bila stranek ji werewere. Ne ev yadin,

0: Slav roj baş, ez brastî ji guhdarkirina we hez dikim, ez ajokarim û li serê me wey siwaro ovrata axêrê be şoferên me yên hêja û bi kurdiyeke şêrîn û delal wisa xweşik nivsandiye ku merov dixwaze wek helbesteke bixwenayra gotiye dixwazim sirena bê pêşkêşî gula xwe bikim navê wê rûkene lê ez jê re dibêjim gula min bila ez sirreke biçûk jî ji we re bibêjim Gava gula min dikene ew du qat bedewtir dibe û hemû gulên li ser rûyê erdê jê çavnebariyê dikin. Gotiye wallahî te tiştekî xweşî gotiye siraneke gelek şêrîn û delal deja bila Şebnem xanim bi taybet diyarî vê evîna we jî bike.
1: Pir xweşik bû. Dihin bi xwe dizanin ez ji peyamên hezkirinê pir hez dikim yê evîndariyê pir hez dikim. İnşallah ku em bêjin bila gula te her tim bikene. Tu carê nexweşî nekevin dilê te û bêde. Niha em guhdariya dengekê jî bikin.
2: Selamu aleykum. Hemşeriye Mehsen. Silavu reis te ji ekiba te ra. Îro jî bixêr em bi rêdan em diçin Siwêrê kîlon arasiyê. Stranekî ji delîl dînara metê Cimara lexe mi pır memnun bibin. O bu xatırı da başka meyze ki emaneti xode.
1: Tuji emaneti xode biray aziz u heja. Tuji baş meyze ki mukati xo be. İnşallah ku tu emaneti xode be. Eca me gu em bahsa xarın adıkin. Xarın en ku em hıncaran nikarın bıxun ya em nakhazın bıxun. Hıncaran jî mesela xarın ekeye. Di zarokiya xwe de me dixwar pir diçû xweşiya me niha îro rojê em çi qas dikim vê tamêna de ece gela kes dibêjin na mesela bîrka min ew xweştir çê dikir yan diya min dema ez zarok bûm ew xwarin pir xweşiktir çê dike hema hin caran tişta yanî tama tiştekî pir besît

Guhdarên aziz, guhdarên hêja, saetê me berdewam dike, saetê me tam bû ne heyran. Îja bi vêya wayî jî roniya rojê bi hemû ronahiya xwe dike ku roja me bi tevahî ronahî bike. Di dîroka me ya qedîm de jî ew xwarinên gelekî wisa yên ew kenên wisa di nav wanan de ketine nava çanda me de û rêwîtî û kerwaniya de ya jî em bêj di nav bazarganî û di nav sûkan de wekî din jî gava ku em bêjin zewacên wiha çê dibin yên wiha ji dûrî ve carikê çûne dawetekê bûk ji ku derê bûk ji Amerîkaya başûr bû ji heta ku derê bû heta

0: Em bêjin Kolombiyayê bû û êdî bi vî awayî em bêjin zewicîn tabî daweta me ya Kurda bû yanî bi govend û bi dîlan û bi vî awayî çê bû. Îja di nava wir de jî em bêjin xwarineke wisa mîna tişkî wisa hebû li ber me. Lê belê em zanim me zanim bû ku ew xwarin ne xwarina Kurda ye. Diyar bû ku ya em bêjin milletên din bûn. Bi vî awayî jî em bêjin di nav wana de jî îja çê dibe. Wekî din di nava turîzmê de, wekî din di nava em bêjin serdan berdana de ku meriv diçe heyra li ser sofrê meriv hinek tişta dibîne ku meriv tiştekî wisa li ser sofrê nedîtiye ku meriv bibîne meriv ji heyra vîna ew ke wekî tiştekî aksesuar e li wê jorê xuya dike carna.
1: Carna wisa yani
0: nasıl?
1: Mejiye miru çavye miru tişte ku ne dibe jiye de tırsa. Her şey hey yani
0: aynı ise.
1: Çav tırsı yani.
0: Ne böyle dur da mı xoç av tırsan dinakir. Gotin viya a Tayvan'e carek mekhar. Nizam gotin şorbe le bele jgeni şorbe. Jgeni şorbe ama dışı bir yer tişti. Vakitin bu av savare nizanım.
1: Ne savare?
0: Bir bekaya utarşık bu. Avukas tişte acib. Le bele jerbandına avanajı. Ez xona du malî. Heta em bêjin tiştê binê biherê kapsa qaskidin bûye xeber kerim.
1: Nihate got ez xwendam alî, carekî min ev tişkir, yanî min xwar, êdî min xwe da alî. Ya ev tişt di Tirkiyê de heye. Yanî qosîrê nenêrin, belkî keyfan gelek kesan pê were. Lê tiştek veke kokoreçê, nizanim. Ne çok hoş ya min. Min xwalê da paş. Lê em Kurd vê bi şikleke dî, cureyeke dî.
0: Gora tama, devê xwe em çê dikin.
1: Erê, mesela em dikin dolme.
0: Hururovi.
1: Erê, ece hem çorbaya vê pır xoş e, ez pır jê hez dikim hem jî. Diya min ev dolme vê çê dikin, ev jî pır xoş çê dibe. Lê nizam edin. Min ji cadde ye, ji vê yeke hez nekir.
0: Dibe dibe. Ew yena çünkü dibe tiştekî din, yani dibe xwarineke din, ew nabe hururovi.
1: Ya belki dibêjim belki demaqa min zimanê min hînî venîne bêhna vê ewa vê nizanime da ne çox eşya min ez vê yekê bêjim. Bi peyameke me dibêje roj baş grup roj futbolî dixwazim ji grupa rojê futbolî dixwaze tamam heyran em jî dibêjim tamam bila ji bo te futbolyekê ev nêxin mesajeke din heye dibêje Sıla, ez cizra botan Murat, strana koma civan Leyla dıxazım. Hayran, serçava, serseram.

Ben le gohdarên aziz û bi vî awayî dengbêjiyên me yên wiha xweş dibêjin yên ku wiha lê dixin hinekî pirê caran bêjin kêf û coş di wan dekê me lê belê em bêjin lezzet û dema wan gelekî cuda ye îja delîl dîlanar çi dike hinekî em bêjin wiha bi kêf û coş bi rîtmeke xweş

Beli ja kekemini çiya ger, niha berê xwe daye gilîdaxê û ew ê hêdî hêdî derkeve ser wî çiyayê. Îja gilîdax heyra gava ku em dibêjin ne îşê henek û menekayê, ji bo ku meriv hilkişe ser wî çiyayî. Çend cara asla oksîjenê diguhere, çend belkî bi sedan însan cerbandine ku herin serê, lê pirê wan di nêvî de vegeriyane. Îja karûbarê profesyonelî çiya ger Akuş, ez silavê xwe ji vê derê dişînim cem wî û wî çiyayê sar, wî çiyayê bihaybet, wî çiyayê xweş û bilind.

0: Ja guhdarên Delal û Ezîz, belê ew gul ku ya keke me gotibû ka dîsa ber bi gulê ve biçûn, gotiye ez gelekî bêriya gula xwe dikim, dixwazim ji bo wê strana mêvanim a Îbrahîm Rojhilat bixwazim û ji me re deynin serê gotiye, ser sera, ser çavar e. Lê belê îro dema me kin û kurt maye, ji ber vê yekê em ê wana bihêlin demeke din. Lê di navbirde mesaj peyamên we dixwînin berdewam dikin. Gotiye silav û sax bin, ez İlayda Aktay yem ji Bursayê. Serçavara İlayda xanim, ji kerema xwe re dikarin ji bo birayê min Yaqub Aktay kulgirtîgeha Bursayê ya Hetîpeyê û ji bo hemû hevalên wî yên ku di heman cî de ne strana Şerîf û Merî Şara û Cmara lêxin gelekî me kev xweş bibin. Gotiye ew ê jî guhdar bikin, jina ve gelek spas dikim, sax bin. Sersera serçavar e û viya we em jî hemû girtiyana bibêjin ku Xwedê demeke nêz de xelasiya we bide û mal û malbat û vegera we dîsa li ser heskiriyên we li nêzî heskiriyên we be.
1: İnşallah ku wisa be, inşallah ku hûn û heskiriyên we her tim bi hewra keyf û keyfxweş bin. Gula te min gû car din jî gula te inşallah her tim bikene. Me behsa xwarina dikir, em berdevam min ser xwarinê an nexwarinê. Yani rastî min ser vê yekê fikir dikir ku em çi tiştî naxwin. Nizam de çi mawisa lê hat ku em ketine fikra vê yekê de. Ya em kurt hema wisana ya. Bedde navê tirçkê ji min re anî.
0: Çima naxwî hayda.
1: Min serê min çû. Hin caran, hin xwarin. Me got ji ber ku em niyas nakin, yani ji me re ne niyasin, em nikarim bixwim. Hin caran jî belkî dema me neçêbûye, qismetê me nebûye. Kabrastî mesela tiştekê wisa heye ku di mejî te di fikra te de be tu bixwazî bixwî, lê hê nebûye qismet. Heye tiştekê wisa li cem te.
0: Wekî istakoz mesela ez dixwazim ku wêna bixwim, lê belê hê ez newêrim. Îja wêna jî çawa çêbe ez nizanim. Îhtimal ke mezin heta vê gavê min nexwariye dibe ku ji ana pê de jî ez nexwim. Yanî gava ku min jê re wiha dibêjin îstakoz, yanî wiha kevjala deryayê, ev jî şiklekî û cinsekî kevjalê.
1: Tu zanî min ser vê yekê fikir dikir, ez jî aynî wisa, yanî bi salane ez jî dixwazim rojekî bixwim lê nevêrim, ditirsim. Ema ez dibêjim ez hemû hêza xwe kom kim cem xwe rojekî ez vê biryarê bidim, lê hindî ku emir jê heltir diçe mirû evtir dibe. Yanî xwarin sadetir û çi bêjim, yanî tiştê ku mirû hînî vê ye. Dengek heye, em dixwazin guhdariya dengî jî bikin. Ema ew bila bimîne piştî stranê. Ne wisa? Em herin straneke xweş bibêzin.

0: Guhdarên aziz, guhdarên delal, hûn bi me re bi tevahiya bedeviya bername bi dilê xwe yê xweşik yê, yê merhem yê ku bi me re bûn heya vê deqê. Em geçin daviya bername, em dixazin xatira xo bixazin. Ez Şebnem Yusufî ji we re dibêjim, miqatî ta'ma dilê xwe bin.
1: Ama da xoş iş bir nekin. Ez ji Hasan Ortaş u derhenere me tekniki Zülfü Kartakgül Malawi Java da seva hem yasak u kese ku mesaj şandın kese ku tene dixwazın bişinin u vaki dinci kese ku jdurib de u ha sıla veke meşhara şand naha bi xatiri ve hem ya
0: Ser çava, ser sera.

Guhdarên Aziz îro 12 tebaqê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Berdevki AK Parti Ömer Çelik Diyarkir ku bi pêşniyaza kanûnê ya Kul Meclîsê hat qebûlkirin ji bo tesfiyekirina rêxistina terorî zemîneke qanûnî çêbû. Çelik got pêşniyaz bi 467 dengan hat qebûlkirin û ev ji bo dîroka meya siyasî pir girîng e. Ömer Çelik Diyarkir ku pêvajo wê piştî wê jî were şopandin û wê tu zirar negihêje nirxên dewletê. Wezîrê Perwerdeya Netewî Yûsuf Tekin ji bo qanûna xurtkirina piştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî got ev mîladek e. Tekin behs kir ku qanûn wê aştî û pêkanîna civakî xurttir bike. Wezîr Tekin li Şirnexê bû û xwest herkes di pêvajoyê xwedî derkeve. Lijneya birêvebirinê ya navendiya CHP bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu wê sibê bicive. Rêvebiriya partiyê wê di civînê de geşedanên dawî binirxîne. Di civînê de wê pêvajoya Tirkiyeya bê terör, vezîfedarkirinên li teşkilatên partiyê

û haziriyên ji bo Kongreya Asayî were nirxandin. Lêpirsîna derbarê şaredariya Kuşadasiyê ya CHP-yê de hat berfirehkirin. Li İzmir, Aydın û Antalyayê 17 gumanbar hatin binçavkirin. Dadgehê ji wanan derbarê 14 gumanbaran de biryara girtinê da. Zilma İsraila qatil alı Gaza û Şeryaya Rojava devam dike. Duheyameke û sade serok devleti Filistin'e Mahmud Abbas di Ankara. Abbas ve îro bi serok Kumar Erdoğan re biçife. Di civînê de wê geşedanên dawiyên li Filistin'e bên nirxandı. Serokê Amerîkayê Donald Trump got em di plana agirbestiya Gazeyê de giyaştine merhaleya duyem. Lebele İsraila kujer hejî êrişên xwe didomîne û nêzîkî agirbestê nave. Netanyahu'ya qatil plana aştiye ya Gazeyê ku ji 15 xalan pêk de qebûl nekir. Neteweyên yekbûyî ji ber kirinên derqanûnî û qetliamên li Şeryaya Rojava û Gazeyê wê biçive. İran ji bo li hevkirinê ji Amerîkayê tezminatê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump bertek nîşanî daxwaza Îranê da û got esil divê İran ji bo zirara ku di 5 salên dawî de da rojhilata navîn tezminatê bide. Divê naverê de Îranê sererkan jî di nav de ji bo artêşê tayînên nû yên kritîk kirin. Piştî istiqrar û aramiya li Sûriyeyê deriyê sînorê Akçekaleyê dîsa hat vekirin. Bi vebûna derî re ticareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiyeyê haziriyê dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyeyê. 25 salvegera avakirina AK Partiyê li seranserî welêt tê pîroz kirin. Li Diyarbekirê jî ji bo salvegera avakirina AK Partiyê bernameyek hat li dar xistin. Di civînê de bal hat kişandin ser proje û xizmetên 25 salan. Dema dinya germ dibe divê ajokar hay ji hewaya tekerên wesaîtên xwe hebin. Bi germbûna hewayê re kontrolkirina lastîkên wesaîtan girîngtir bû. Pispor hişyar dikin û dibêjin heke dereceya hewaya tekerên wesaîtan xelet be yan jî di wextê xwe de kontrol neyên kirin dibe ku bibe sedema qeze û talûkeyan. Guhdarên Azîz bultena me qediya bi xatirê we.

TRT Kurdî Radyo, dengê müzik.

Guhdarên Ezîz îro 12 tebaqê 2026-an roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Pêşniyaza qanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî hatibû hazirkirin li meclîsê bi destekeke mezin qebûl bû. Piştî wê jî li peyhev daxuyanî hatin dayin. Di daxuyaniyan de balkişandin serbiratî û yekîtiyê û diyar kirin ku xilasbûna terorê tiştekî dîrokî ye. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik diyar kir ku bi pêşniyaza qanûnê ya ku li meclîsê hat qebûlkirin ji bo tesfiyekirina rêxistina terorî zemîneke qanûnî çêbû. Çelik got pêşniyaz bi 467 dengan hat qebûlkirin û ev ji bo dîroka meya siyasî pir girîng e. Ömer Çelik diyar kir ku pêvajo wê piştî wê jî were şopandin û wê tu zirar negihêje nirxên dewletê. Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yûsuf Tekin ji bo qanûna xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî got ev mîladek e. Tekin behs kir ku qanûn wê aştî û pêkanîna civakî xurttir bike. Wezîr Tekin li Şirnexê bû û xwest her kes li pêvajoyê xwedî derkeve. Lijneya birêvebirinê ya navendiya CHP bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu wê sibê bicive. Rêvebiriya partiyê wê di civînê de geşedanên dawî binirxîne. Di civînê de wê pêvajoya Tirkiyeya bê terör, vezîfedarkirinên li teşkilatên partiyê û haziriyên ji bo kongreya asayî were nirxandin. Lêpirsîna derbarê şaredariya Kuşadasiyê ya CHP-yê de hat berfireh kirin. Li İzmir, Aydın û Antalyayê 17 gumanbar hatin binçav kirin. Dadgehê ji wanan derbarê 14 gumanbaran de biryara girtinê da.

Zilma İsraila qatil alı Gaza u şeriaya Rojava devam dike. Duhiya mekevü sade serok devleti Filistin'e Mahmud Abbas di Ankara. Abbas ve İro be serok Kumar Erdoğan re biçife. Dicvine de ve geşedanin daviyen le Filistin'e beyenler kandı. Serokê Amerîkayê Donald Trump got em di plana agirbestiya Gazeyê de giyaştine merhaleya duyem. Li belê Îsraîla kujer hêjîerîşên xwe didomîne û nêzîkî agirbestê nabe. Netanyahu'ya qatil plana aştiya Gazeyê ku ji 15 xalan pêk di qebûl nekir. Neteweyên yekbûyî ji ber kirinên derqanûnî û qetliamên li şerîaya Rojava û xwe zeyê wê biçife. İran ji bo li hevkirinê ji Amerîkayê tezmînatê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump bertek nîşanî daxwaza Îranê da û got esil divê Îran ji bo zirara ku di 5 salên dawî de da rojhilata navîn tezmînatê bide. Divê naverê de Îranê sererkan jî di nav de ji bo artêşê tayînê nû yên kritîk kirin. Piştî istiqrar û aramiya li Sûriyeyê deriyê sînorê Akçakaleyê dîsa hat vekirin. Bi vebûna deriyê re ticareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiyeyê haziriyê dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyeyê. 25 salvegera avakirina AK Partiyê li seranserî welêt tê pîroz kirin. Li Diyarbekirê jî ji bo salvegera avakirina AK Partiyê bernameyek hat li dar xistin. Di civînê de bal hat kişandin ser proje û xizmetên 25 salan. Dema dinya germ dibe divê ajokar hay ji hewaya tekerên wesaîtên xwe hebin. Bi germbûna hewayê re kontrolkirina lastîkên wesaîtan girîngtir bû. Pispor hişyar dikin û dibêjin heke dereceya hewaya tekerên wesaîtan xilet be yan jî di wextê xwe de kontrol neyên kirin dibe ku bibe sedema qeze û talûkeya. Guhdarên ezîz bultena me qediya bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 12 tebaxê 2026-an roja çarşemiye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Pêşniyaza qanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî hatibû hazirkirin li meclîsê bi destekeke mezin qebûl bû. Piştî wêjî li pêyhev daxuyanî hatin dayîn. Di daxuyaniyan de balkişandin ser biratî û yekîtiyê û diyar kirin ku xilasbûna terorê tiştekî dîrokî ye. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik diyar kir ku bi pêşniyaza qanûnê ya ku li meclîsê hat qebûl kirin ji bo tesfiyekirina rêxistina terorî zemîneke qanûnî çêv bû. Çelik got pêşniyaz bi 467 dengan hat qebûl kirin û ev ji bo dîroka meya siyasî pir girîng e. Ömer Çelik diyar kir ku pêvajo wê piştî wê jî were şopandin û wê tu zirar negihêje nirxên dewletê. Wezîrê Perwerdeya Netewî Yûsuf Tekin ji bo qanûna xurtkirina piştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî got ev mîladek e. Tekin behs kir ku qanûn wê aştî û pêkanîna civakî xurttir bike. Wezîr Tekin li Şirnexê bû û xwest her kes di pêvajoyê xwedî derkeve. Lijneya birêvebirinê ya navendiya CHP bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu wê sibê bicive. Rêvebiriya partiyê wê di civînê de geşedanên dawî binirxîne. Di civînê de wê pêvajoya Tirkiyeya bê terör, vezîfedarkirinên li teşkilatên partiyê û haziriyên ji bo kongreya asayî were nirxandin. Li pirsîna derbarê şaredariya Kuşadasiyê ya CHP-yê de hat berfireh kirin. Li İzmir, Aydın û Antalya'yı 17 gumanbar hatin binçav kirin. Dadgehê ji wanan derbarê 14 gumanbaran de biryara girtinê da. Zilma İsraila qatil alı Gazze û Şeriyaya Rojava devam dike. Di heyameke wisa de Serok Dewletê Filistîne Mahmud Abbas de Enkere. Abbas ve îro bi Serok Omar Erdoğan re biçive. Di civînê de wê geşedanên dawiyên li Filistîne bê nirxandin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got em di plana agirbestê ya Gazze-yê de giyaştine merhaleya duyen. Lebele İsraila kujer hejiyerişen xwe di domîne û nêzîkê agirbestê nabe. Netanyahu'ya qatil plana aştiye ya Gazze-yê ku ji 15 xalan pêkti qebûl nekir. Netewên yekbûyî ji ber kirinên derqanûnî û qetliamên li Şeriyaya Rojava û xwe zeyê wê bicive. Îran ji bo li hevkirinê ji Amerîkayê tezmînatê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump bertek nîşanî daxwaza Îranê da û got esil divê Îran ji bo zirara ku di 5 salên dawî de da rojhilata navîn tezmînatê bide. Divê naverê de Îranê

Sererkan jî di nav de ji bo artêşê tayînê nû yên kritik kire. Piştî istiqrar û aramiya li Sûriyeyê deriyê sînorê Akçakaleyê dîsa hat vekirin. Bi vebûna derî re tijareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiyeyê hazirîyê dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyeyê. 25 salvegera avakirina AK Partiye li seranserî welêt tê pîroz kire. Li Diyarbekirê jî ji bo salvegera avakirina AK Partiye bernameyek hat li dar xistin. Di civînê de bal hat kişandin ser proje û xizmetên 25 salan. Dema dinya germ dibe, divê ajokar hay ji hewaya tekerên wesaîtên xwe hebin. Bi germbûna hewayê re kontrolkirina lastîkên wesaîtan girîngtir bû. Pispor hişyar dikin û dibêjin heke derece hewaya tekerên wesaîtan xilet be yan jî di wextê xwe de kontrol neyên kirin dibe ku bibe sedema qeze û talûkeyan. Guhdarên Azîz bultena me qediya bi xatirê we.

Dem baş guhdarên delal, dayîk û bavên qedir bilind, xoşk û birayên hêja. Bi bernameya reng û deng, em îro jî bi kelecaniyek û bi kêfxweşiyekê bihevrene. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yên teknîkî Ufuktan Akgüneş û Mahmut Bayhan. Qasî saeteke em ê gotûbêjekê, sohbeteke bi kêf û xweş bi hevre bigerînin. Rastî jî me îro bernameke têr û tije avakirî wek her car. Em niha ji Diyarbekîra qedîm li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin guhdarên xwe. Hûm bi xêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavê me. Ji xwe frekansa we diyar û naguhere. Bi vê derfetêrê re em jî dibin mêvanên malê we, alîkarê karê we û hevalê riya we. Em silav û hezkirina xwe ji dil û can ji çar aliyê welatê xwe re dişînin. Em ê bi mijarê xwe yê taybetmen û stranê herê şêrîn. Ji hev xweştir bînin ser radyoya we. Sebra dilê xwe em ê dîsa bi hev re bînin. Ez agahiyek xweş bidim we îro em ê behsa şahê dengbêja bikin. Hûn jî karin bi deng û peyamên xwe beşdarî me bibin. Hûn ê çawa bigeyin me. Em dîsa bînin bîra we rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara me yî WhatsAppê 0501-818-318. Werin em bi evre guh bidin stranekê paşî dîsa em ê li vir bin. Delal kevneşopî ve bêjî çember halayı.

Belê guhdarên ezîz, wekî me di destpêkê de qal kir, goşameya navdaran di îro mêvanekî me qedir bilind heye. Kî ew gelo? Me got her roj em ê jiyana rûmetekî xwe bînin ser ziman. Îro jî dor dora Şakiro ye. Kerem bikin em dest pê dikin. Piştî Evdalê Zeynikê, dengbêjê herî navdar e. Ji ber dengê wî yê geş, jê re digotin kewê ribat. Wekî me got ew şahê dengbêjan hatiye qebul kirin. Li ber destê resoyê Gopala giyaştiye. Bi navê Şakirê Bedih jî tê zanîn. Gelek kes dibêjin qey ji Erzurum qereya ziyê ye lê ew bi eslê xwe ji gundê navik yê agiriye ye. Di sala 1959 de bi malbatî bar kirine Edenê. Wê demê de ew xort bû 7 sal li Wirmanê. Piştî wê çûne Mûşê 2 sal derbas bûye û li Erzurum qereya ziyê bi cih bûne. Dibêjin ew bêsekin bi roja karî bû kilam bigota û bi vî awayî navdar bû. Qirika wî ew qas bihêz bû. Belê guhdarên ezîz, piştî navberekê em ê berdewam bikin. Mahmûd Berazî wê bêje li Qamişlo.

Bele, guhdarên aziz, meqala behsa rûmeta xwe dengbêjê me Şakiro dikir, em berdewam dikin. Bele, Şakiro ne li der û dora xwe tene, navê wî li gelek ciyan berbelav bibû û dihat nasîn. Jê re digotin bilbilê serhedê. Qirika wî gelekî xurt bû û ev taybetmendî bi kêm kesar hebû. Navê wî li ser wêjeya devkî de ciyekî gelekî bihêz û taybet girtiye. Bi sedan kilamê wî hene, henek jiwan em çend mînaka bidin, Gulê Dêran, Şêrê Mala Nasir, Aliye Pürto, Neçirvano, Geliye Zilan, Esmer, Keje û Sebre. Wekî wiha gelek kilamên wî îro jî mêvanê malê me, guhê me û dilê me ye. Di sala 1996 de li İzmir'e çûye rehma xwedê. Şeş zarokê wî hebûn û bi dilekî şikestî ji nava me qetiya. Şakiro bîra çanda me bû û bi kilam û awazê xwe dîrok ji nüh de nivîsand. Dengê wî di dilê me de her dem zindî ma. Rehma xwedê lê bi û ruhê wî şad bi. Belê guhdarên aziz, em ê bidomînin, Em berê xwe bidin dengbêj Şakiro.

0: te xeribu, durje ez derazbu. Ez nexweşî bi hal nexweşî navacibum. Bi qewm bi lezim o bi kesa bi xeribayim. Serê min ser balgî û balîfê çavê min xewê bû. Guhê min gudariyê bû, min serê xweşnava şirîn bilin ker. Min dîcota pîrê melûmê keza ver serê min senî bû îcin. Merxeyê yekî kefenê min dibirî, yekî me qesilda bû difesilan. Mirin emrê xwedê ez dimirim. Min dî kubarê min xwedê bû ber pencerê. Bi qiram derim akilê sibhanê dikira belek çava. Bê dîlberê xweza emir zanibya. Gavê din atê li kevê din eqişa o dixemilan. Ema dê ecemê li hê. Dîlberê ji bo xatirê navê xwedê be. Ez ji bo ne temirî me. Ah zalime nizane ma emlo atu shawani ma ya khay
1: Bele guhdarin delal medgot Shakiro Di sala 1996 de çû rahma xwedê. Piştî wî di çanda wêjeya Kurdî ya devkî de valahiyek mezin çêbû. Lê ji aliyê din jî mîrateya ji me re hişt bi wext re bû wek efsaneyekê. Piştî Şakiro rewşa îro ya li ser wî çawayê em vê jî piçekî bînin ziman. Ji bo nifşên piştî Şakiro ew wek dibistanek wek pîvana dengbêjiyê hat qebul kirin. Di kevneşopiya dengbêjiyê de îro Şakiro pîvana hostayiyê ye. Dinerin ku ew kesên dengbêj, nefes û hestên Şakiro di kilamên xwe de karin çi qas biparêzin. Wê demê ew kes dengbêjekî baş tê qebul kirin. Şakiro îro nûnerê kevneşopiya dengbêjiyê ye. Şakiro dema sax bû, dengê wî bi rêya qeseta û teyba berbelav dibû. Îro em dibînin li ser YouTube, gelek platformên muzîkê û medyaya civakî digihêje bi milyonan kesan û tê guhdar kirin. Nifşên nû qedreke bilind didin hunera wî û bi saya wan êdî di bîra dijital de jî bi ciyekî bihêz girtiye. Îro di nava civakê de li hemberî wî wefadariyek û rêzek mezin heye. Guhdarin aziz. Mikail Aslan ve Beji Elkaji'ye paşlı İslam'ı verin.

Guhdarên hêja, mijara me, Şakiroyê û helbet em çi xas bêjin jî naqede. Lê li ber dawiyê ve, madem me behsa Şakiro bilbilê serhedê kir, teqez em behsa Rojda û konserta wê jî bikin. Rojda çend hefte berê li Harbiyeyê konserta xwe de ciyek mezin ji Şakiro revekir. Ev rewş ji bo bîra çandî wek remzeke sembolekê bû. Û li ser gelek hat axaftin. Bi derfetên çaxa me, bi teknolojiya hişê çekirî, wêneyê wî li ser ekranek mezin hatibû nîşandan. Rojda bi şahê dengbêjiyê re duetek peyti sanal çekir. Deng û awaza Şakiro li Harbiyeyê bi heybeteke mezin berbelav bû. Ji guhdaran demek dirêj li ser piyan çepikek xurt stend. Ev konsert ji bo wefadariyê bû wek mînakek. Dîsa rehma Xwedê lê bi û rihê wî şad bi. Hunermendê me yê nemir Şakiro. Belê rojda wê bêjî wey dil.

Piştî mijara me ya heja îja em piçekî berê xwe bidin jiyana rojane. Guhdarên aziz, îro roja cîhanê ya ciwaniyê ye. Bi vê derfetê re em jî behsa ciwaniyê bikin. Lewra di temenê me de, emrê me de, çaxa herî girîng ciwaniyê. Ciwanî dema nasname, dema xwe naskirinê ye. Ji ber vê piçekî bi êşe. Ve heya mede nerina cihane şewazek digire. Daxwaza bi serxwebûne zedeyi û bi vê demede meriv dixwaze li ser lingê xwe bisekine û kesayeteke ava bike. Di vê demede perwerdehî û armanca jiyanê rêyek ji xwe re dibîne. Enerji û kelecanî gelekî bilinde. Meriv dibêje qey merevkarê dinyayê biguherîne. Meraq û balek bihêz heye. Me jî ji her tiştî re vekiriye. Ciwan gelekî wêrekin, tirs bi wan re tune ye. Xwe ji riskê naparêzin. Pêşiyên me dibêjin şîva ciwana her dem li ser agire. Tiştê li ser ciwaniyê em bêjin xelas nabe. Ka em bi hev re stranekê guhdar bikin, rojda wê bêjî çiyayê sîpan paşî dîsa mêlvir bin.

Guhdarên aziz, em bi ciwaniyê berdewam dikin. Me got ciwanî. Temenê me de çaxa herî girîng. Ji ber çi ka em binerin. Ciwanî wek pirekê ye, di nava pêşiyan û nifşên nû de. Ciwan kevneşopiya xwe, çanda xwe digirin û digihînin nifşên nû. Di çanda me de jî ji ciwana ra dibêjin cahil. Yani dibêjin hê ew kes cahil e. Ciwanî nezanî, yani hê di nava dinê qasî xwe û cîhana xwe nas bike wext derbas nekiriye. Hê tecrübe bi dest nexistiye, hê zêde kedin nedayî xwe. Ji bo wê zêde guh nade wextê xwe û têkiliyên xwe. Ew dem çawa dilê ciwan bixwaze bi wî awayî dijî. Û ji bo ku bibe xwedî tecrübe gerek van şaşiyan teva bike, ji bo ku xwe nas bike. Heta meriv nizane bi xera çi ye, meriv nizane rast jî çi ye. Pêşiyên me dibêjin heta serî li keviran nekeve, aqil jî naye serî. Belê, em ê berdewam bikin. Ferec Derveş, wê bêje Hayle Gulê.

Guhdarên aziz, em behsa ciwaniyê dikin. Em li ku mabûn? Yani merev gare ve jî lê zêde bike. Ciwanî yê wext ciwaniyê de wext wek kîsikekî me yê perayî. An merev gare bêje kîsikekî zêra. Gerek merev bi hişmendiyekê perê xwe, yani wextê xwe xeç bike. Îro merev wext bide çi, merev xebatê li ser çi bike, ya sibê ji merev re dimîne wê ew be. Me got ciwanî nezaniyê guhdarên aziz, lê di heman demê de peyva ciwan tê wateya kesê xweşik. Di çanda me de ciwanî û xweşikbûn wek yek tişt e. Di wêjeyê de jî dema helbestvan an dengbêj qala hezkiriya xwe dikin gotina xwe li ser ciwaniyê ava dikin. Di ciwantiyê de rûyê me û laşê me wextê xwe yê herî xweşik deyê. Ev dem demek zelale. Hişmendî wext dixwaze lê xweşikbûn wek emanetekî yê ji ciwantiyê re.

Li gundekî zilamekî pîr hebû, guhdarên ezîz. Ew her roj li ber deriyê mala xwe rûdinişt û li ciwanên gund temaşe dikir. Rojekê ciwanek hat cemî û pirsî, got, apo tu çima her roj li vê derê rûdine? Zilamê pîr bi rûyekî bişirî got, ez li ciwaniya xwe digerim. Ciwan şaşma, got, ciwaniya te li kû derê yî? Zilam destê xwe danî ser dilê xwe û got, li vire, li êdî ez nikarim vegerînim. Berdewam kir. Dema ez wekte ciwan bûm, min digot hê dem pire. Niha ez pîrim û ez zanim. Dem ne pir bû, dem derbast bû. Ciwanî wek biharê yî, tê û diçe. Di nav di meriv nizane çiqas hêjayî, lê gava ji destê meriv diçe, êdî meriv her tiştê xwe jî bide, em nikarin vegerînin. Pêşiyên me wiha gotine, wey li wê pîrê, ciwaniya wê neyê bîrê. Belê, mem Ararat dibêje dotmamê.

de Johari. Pare. Kuro da soji. Bende.

Guhdarên aziz, me ewqas xweşiya ciwaniyê anî ziman lê rastî her heyam, her çax xwediyê taybetmendiyeke dewlemendiyeke ye. Belê ciwanî qeweta meriv di cih de yî, lê tiştek sedî sed ne baş e, ne jî xerab e. Delaliya xweşiya her çağê ji hev cuda ye, jiyan gelekî rengîn û gerev berev bi her awayî bi xwe bihise. Ciwanî xweş e helbet, lê ji aliyekî din jî tişt çiqas bigihêjin ewqas xweştir dibin. Bes bila aramiya dilê me tu car kêm nebe û siheta dilê me di cih de be ya herî girîng ev e. Hêviya me ji bo me teva temenek bi bereket sihet û afiyet. Guhdarên aziz û dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe bi reng û dengê xwe sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yên teknîkî Ufuktan Akgüneş û Mahmut Bayhan. Ji wan re jî gelek spas bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Zinar Sozdar, wê bêje, wê bi were be bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 12 tebaqê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz.

herêmê bi vê geşedanê gelek kêfxweş bû û hêvî zêde bû. Serokatiya ragihandinê ji bo têkoşîna li dijî dezenfarmasyonê kaveke girîng avêt. Ji bo rêveberên kamûyê rêveya medya civakê hazir kir. Ji bo danasîna rêberî jî panelek hat saskirin. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî di panelê de axivî û got divê em pêşî li dezenfarmasyonê bikirin. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duranjî got, di sala 2027 de dezenformasyon dê bibe talûkeya herî mezin a Kurewî. Serkeftina weşangeriya kamûyê ya pirziman a TRT Kurdî hat xelatkirin. Federasyona Çapemeniyê ya Tirkiyeyê di 11 xelatên medyayên Anadolê de xelata Kanala Saliya Televizyonê da TRT Kurdiye. TRT-yi bi weşanîn xwe di merasîmê de sê xelat girtin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz di merasîma 11 xelatên medyayên Anadolê de axivî. Lijneya birêvebirinê ya navendiya CHP bi Serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu ve sibê bicive. Rêvebiriya partiyê ve di civînê de geşedanên dawî pinirxîne. Di civînê de wê pêvajoya Tirkiya ve terör, vezîfedarkirinên li teşkilatên partiyê û haziriyên ji bo kongre asayî werin nirxandin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got, em di plana girbestê ya Gazeyê de giyaştine merhaleya duyem. Lêbelê Îsraîla kujer hê jî êrişên xwe didomîne û nêzîkî agirbestê nabe. Netanyahu qatil plana aştiya Gazeyê ku ji 15 xalan pêk tê qebûl nekir. Netewênîyek bûyî ji berkirinên derqanûnî û qetliamên li şerîaya Rojava û Gazeyê wê bicive. Îran ji bo lihevkirinê ji Amerîkayê tezmînatê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump bertek nîşanî daxwaza Îranê da û got esil divê Îran ji bo zirara ku di 5 salên dawî de da roşilata navîn tezmînatê bide. Divê naverê de Îranê sererkan jî dinav de ji bo artêşê tayînê nû yên kritîk kirin. Piştî istiqrar û aramiya li Sûriyeyê, deriyê sînorê Akçakaleyê dîsa hat vekirin. Bi vebûna derî re ticareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiyeyê hazirîye dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyeyê. Konvoya Filistînê ji bo ku pişkiriye bide gelê Filistînê ji Bosna Hersekê birêket. Konvoy herî dawîgeha Silopiya Şirnexê. Ji 20 welatan ji 500 zêdetir aktivîst di konvoyê de ne. Konvoy ji deriyê sînorê Xabûrê derbasî Iraqê bû. Tê plankirin ku di 18 tebaqê de bigihîje Filistînê. Guhdarên ezîz, bultena me qediya, biminin di xêr û xeşiyê de.

Belê guhdarên deral, guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdar dikin û heta demjimara me hefta nîşan bide jî stran û kilamên ji hev xweştir em ê bikin rê hevalê we. Gava guhazê li gel mê mikrofonê rûdine me ez dibêjim.

nesrine dibe tu dibe ku tu tenê belê dengê te li çar aliyên welêt bi ecbandineke mezin berbelav dibe rastî hûn jî eleqeyeke mezin didin bername me hîn bêriya bername me dest pê bike gelek mesaj û peyamê wetên ji bo vê yekê em geleke kêfxweş û serbilindin rastî ez dixwazim pêşî berê xwe bidim mesaja bêka gelo li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê hûn TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin ez hergav dibêjim ez dibêjim dibe rê û rêwîtiya we cuda be jî bere frekansê we hergav TRT Kurdî radyoyê nîşan bide rastî bi wê yekê jî gelek eleqeyek mezin heye Peyamê me hene gotiye we şan xweş silav û rêz hevala hêja gotiye sersera serçava em ji Ankara we guhdar dikin ez û hevalê xwe baqî ji bo me stranekê xweş hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin gotiye ji bo hemû guhdaran jî bera were ser radyoyê gelek spas keke delal keke Ersîn ev hêbokana ji me re nivîsandiye ji Ankarê ji me re nivîsandiye em jî silavê germ ji Diyarbekîra rengîn dişînin heta Ankarê ji xwe frekansa me Ankara jî 107.8 li ser vê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin wê stran bibin rê hevalê we guhdarên hêja di vê bernamê de kêfxweşî gelek zêde ye alên hazîm strana xwe ya xweş mer wê bibe rê hevalê we

Melek Hodarên Hejar bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Em dikarin wek lê zêdekirine, yanî em dikarin veya jî bêjin li ser demsalê ji xwe her demsal bi xweşiya xwe tê yek ciwan jî havîne. Havîn jî xêr û bereketa wê jî her gav her daîm zêde ye. Ji xwe mezinê me, pîrê me, kalê me jî wisa digotin. Yanî dibe ku germahî parîkî zêde be lê di nav wê germahiyê de ax dibe ok mîna ku zêr di nav erd û zêwiya de jî tiştên geleke xweş derdikevin holê. Yanî gelek tam hene, fêkî hene, yek ciwan Ji ez bawerim ku bala me gelek kesa dikşîne û ez bawerim ku di dema havînê de jî li ser sofrê me jî kêm nabe. Belê ez dizanim dibe ku di me jî weçi derbas bûbe û bibêjim ku nesrinê tê behsa zebeş bike. Belê zebeş wisa ye, yanî wek xwarineke tên xwanan jî wek şêraniyekê, şêraniyeke hênkayî di nava havînî de em dixwin û ez bawerim ku bi kêfxweşiyeke mezin jî em gelek kes dixwin. Dibe ku di dewsa xwarinê herî giran jî keve, yek ji wan zebeş dibêjim ku zebeşê yekem li bajarê cih gu ava spiok mîna ku li Mêrsîn û li Antalya û li Edenê bi gelemperî jî di bajarê Edenê ego yekem li wê derê derdikeve. Hilberîna wê li wê derê dest pê dike û ego di dawî, ego li dawiyê de jî çê dibêj xwe hûn dizanin. Yanî bu yok mîna ku sembol û remza wî bajarî, belê bajarê Diyarbekir jî ji xwe bi zebeşê xwe geleke navdar e. Ego di dawî jî tên çêkirin. Hilberîna wan di navenda Diyarbekir bi rastî tê ku çêkirin û tên ser sofrê me û li çar aliyên Tirkiyê jî berbelav dibe. Ez bawerim ku we jî tama wê dizanim. Rastî tameke geleke عجيبه خدای تعالی ما تو جاری جوان تامین خوش کیم نکه و امدی سیگوی خوب هفره بدن سترانا درونی ایواری ده دم دم ها ده سترانا یه پیشی من مرارت به سترانا چیچه که ده داوی آوی ده جی توران شنگل و ببیجه نانا

silavê germ ji we tevekare dişînim. Gotiye weşan xweş xuşkê, di rêwîtiyê de me dîsê dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û me guhdaye stranê we, keke Îsmaîl ev hevokana ji me re nivîsandiye. Riya we vekirî be trafîka golü ber we jî, herikbar be û stranan di rêzê de em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Hozan diyar bi stranan xwe ya gulê gulê wê biberê hevalê we.

Bele gohdarên heca û frekansên kêfxweşiye TRT Kurdî Radyoyê û bername Roniya Êvarê gohdarî dikin bi rastî. Stranên gelekê xweş û geş li hêviya we li bende wene. Em biyanî zibiya we bime sucarî ji ser. Frekansên TRT Kurdî Radyoyê naguherînim. Gotiye weşan xweş di rêwîtiyê de me dîsê deng daye stranê we. Bi rastî gotiye li Mêrdînê jî hewanasî yanî behsa wê derê kirî gotiye zahf germekeke delal û xwişka delal bi rastî di rêwîtiyê de em dizanim ku germahî zêdeye ji xwe Mêrdîn jî yek ji wan bajarê bi germahiya xwe navdar e lê gava ku em bisebirîn ji xwe payîza hênik hêdî hêdî xwe nîşan dide ji bo wê yekê jî van rojên dawiyê de li gora dilê xwe bigerin ji xwe hûnê bizanibûn ku payîza hênik jî li deriyê we da û hat. Em wê nedin seknandin, em ê dîsê guh bidin stranê îlhamî demîr bi strana xwe ya rindê wê bibere hevalê we.

Hele gudarin heja, ben Ramame Mahmud Delaliye Xal Ser Frekansin TRT Kurdî Radyoyu u ci stüdyoyin Diyarbakir berdewam dike xwedê heske heta dem jumarê me hefta jî nîşan bide bi stran û kirama her wekî din ji mijarên geleke xweşî em ê li ser wan bişteqilin bipeyivim rastî gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn Can Ûsa nivîsandiye gotiye dîsê me dengê te bi hîstiya bi rastî bernameyeke newaze tu pêşkeş dike gava gu am te guhdarî dikin kêfa me hîn bêtir bilindtir dibe gotiye yek û başe ku tu heye û em her gav jî te guhdarî dikin Gava gu ez peyama jî nenivîsînim bizanim bi ku ez te guhdarî dikim lê destê min ne valayek. Ev hevokana xuşka Süheyla ji me re nivîsandiye. Ji xwe gava van hevokanê xweş hûn dinivîsînin xuşka milî Delal. Ez dizanim ku dengê min berbelav dibe. Hûn jî eleqeyeke mezin didin û ev hevokên Delal ji bo kesayeta min jî gava hûn dişînin. Kêfxweşiya min bi saya we hîn bêtir bilindtir dibe. Ez dizanim ku Nesrînê xuşka weye, keça weye, hevala weye û wê terê nahêlin. Ji bo weyekê jî ez spasdarim. Strana di rêzê de jî ez ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikim. Sasa Serap strana Gulfiroj li ser radyoyê we ye.

Beli gudarin heja, bername me bi hemû delaliya xwe cihê gol kü derê mayil wê derê berdewam dike brastî. Stran û kilam wê bimin rê hevalê we ji xeynî wê jî brastî me sohbeteke geleke têrbaş û newaze jî ji bo we amade kiriye min ser heman pelê jiyanê bisekinin îro brastî. Yanî wek mîna ku ji tendurustiyê bigirin heta got cihê em lê bigerin her wekî dinê agahiyên pratîk jî her roj wê di bername me de hebe gotinê pêşiya ji xwe gava got tunebe. Ez bawerim ku dama bername jî wê tunebe lê ez dixwazim vê pirsê jî ji we bikim gava got ez dibêjim şêwir, gotûbêj, sohbet. Ego yekem tê hişê we gelo ew kiye? Dibe ku hevalê we be, an jî dayîka we be, bavê we be, hevalijiyanê we be, heskiriyê we be, gava got ez dibêjim sohbet. Ego sohbeta wî xweş û geş, gotûbêja wî xweş û geş, gelo ego di jiyana we de ew kesa kiye? Hûn kerem bikin diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin û em sohbeta xwe, gotûbêja xwe li nav hevdû bigerînin û em ê dîsê guhê xwe bidin. Strana wê du stran bi hevra werin ser radyoya pêşî xecê. Bi strana xwe ya dilbirîn di dawî de jî Metîn Sönmez bi strana zalim keça zalima rêhevalê we ye.

Sistema Agahiyên Pratik. Belegohdarên Heja, di bername Roniya Êvarê de dema agahiyên pratîk e. Wek her roj em dibêjin, em dîsê dubare bikin di vê bername de. Em ê yanî qederê du heb agahiyên pratîk her roj bi were parve bikin, her êvar em ê bi were parve bikin. Dibe ku yanî jiyana we hîn bêtir, hêsantir bike, dibe ku hûn jî bizanibin. Êgo hûn ji xwe bizanibin, diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin, em jî bi were parve bikin, êgo me guhdar dikin. Tevekî bera agahdar bibin, bera jiyana me teveka bi hevdûr e. Hêsan bibe, bêgelo îro di Tûrikê me ya rengîn de çi heye? Bi rastî gilo gazinca me jina, çima dibêjim jin di alî paqijiyê de gelekî em hewla didin di malê de kar û barê me zêde ye lê qorzîkek heye gava ku em wê derê paqij dikin. Bi rastî bi tekoşînek bi mucadeleyeke geleke mezin em radibin û em paqij dikin. Belê ez behsa paceya an jî taqa, an jî di gelek devera de jî şibakê derbas dibe. Gava ku wan camana

paqij dikir mücadeleke geleke mezin û em gelekî jî dibetilin gava ku em ji duranî lê dinerin guhdarê nêja em lê dinerin ew qirêjana xuyanî dikin hez ji bo wê yekê îrozê tiştekî geleke delal û balkêş bi were parve bikin ji kerema xwe re wê bi şikoka xwe ya radyo parîkî dengê wê hîn bêtir bilindtir bikin ji xwe wê gotineke geleke delal wê were ji bo we Yani gava go paqijî kir di dema serê sibaha bi aglebe jî dema go sîk li ser wan paceya nabin ûn paqij bikin û qederê nîv îskana çayê jî sîrke ûn bera nav wê ava paqijiyê din dibêjin ku li gor gotina û min jî ceribandiye bi rastî ew camê me û ew paceyê me hîn bêtir xweştir dibiriqînin belê îro ev agahiyan pratîk min di tûrikê xwe vekirim û bi were par vekir ameya duyem jî heye ew jî di aliyên medfaqê de ye bi rastî ciyê go pîşegehê gelek xwarin û vexwarin li wê derê çê dibin ew texteyê go em li xwarinê li ser hûr dikin guhdarên delal yanî gava go tiştên go mîna ko sîr bin pîvaz bin bêhna wê dikeve wî textî ji bo ku em jê yanî ew bîhn zêde nebe ji bo wê jî dibêjin gava go weşişt bi lîmonê bi aglebe Limonê, ava limonê paqij bikin û lêm nerin ku ew pê bêhna pîvaza her wekî din bêhna sîrê jî jê çûye. Belê îro di agahiyê me ya pratîk de di tûrikê me de ew du hevokana me bi were par vekir bi rastî. Di tûrikê wê ya rengîn de hebe jî hûn jî kerem bikin di rêya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin em li benda we ne û em dîsê guhê xwe bidin stranê. Aras Îbrahîm bi strana xwe ya bêhna cinetê li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja bernameme bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û ci stûdyoyên Diyarbekir berdewam dike heta demjimara me hefta nîşan bide. Bi bername kêfxweşî û şahiyê bi Roniya Êvarê em ê bibin rêhevalê we. Ji xwe dixwazim ku hûn jî tevlî vê bername me bibin. Me hejmara me ya vasabê hazir û amade li benda we ye. Her wekî din ji xwe rûpela me ya Instagramê jî her daim hazir û amade ye û li bende we ye. 0518-3818 Silav xwişka Nesrîn em li gewerê guhdariya we dikin. Ez Dewran Işık û Arda Işık ji bo birayê xwe yên li xeribiyê Nêçîrvan Boru û Bawer Boru Strana Tunizanî em diyarî wî dikin ji mijmere ji gotiya qewet bi şterekekê delalbûn her hebin her sabin. Em jî silavê germ ji vê dera heta gewerê Hakariyê Şirnaxê ji we tevekarê dişîn ji xwe frekansa me ya Hakariyê 92.3 a Şirnaxê jî 94.5 و امیدی سیگوی خواب دن ستران شهری باندومان و ستران خواهی اتا از کشتم ری حوالی ویه.

Ele Gohdarên Delal û Hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin rastî stran û kulamên ji hev xweştir di vê bername de dibin rêhevalê we. Ji xwe me gotin me li ser heman tiştên jiyanê bisekinin lê ana jî qorzîka tenduristiyê me parîkî behsa xwe bidin wê derê me belê xwe bidin wê derê rastî werin bi hevdûra em derkevin seyranê. Ez ê we bibim çiyekî gelekê xweş, rawestgeheke gelekê delale. Bi rastî gelekî nêzî jî Diyarbekirê, di navçeya Diyarbekirê gelekê şêrîn e. Şêrê dibêjin çermûk, çermûkê em yarin wê derê berê xwe bidin wê derê. Di nava wê avahiyê de ciyekî gelekê taybet heye hatiye veqetandin. Ji bo ku avjeniyê jî gelekê xweş e, dibêjin ku ava wê jî gelekê şîfadar e. Ji bo hûn gelek nexweşiya jî mirov baş dike lê ne bela sebebe. Gelek kes derin wê derê di van demane de ne tenê gol êl Diyarbekir dijîn, her wekî dinê ji çar aliyên welêt ji gelek bajar û bajaroka xelk tên wê derê serdana wê derê di nava bajêr digerin di alî dîrokî de dikevnoşopî û çandê de jî tiştên gelekê xweş û ecêb li wê derê hene. Her wekî dinê jî di wê avê de jî qederê nîv saetê saetekê lê dimînin germahiya wê avê jî gelekê ecêb e. 48 pîleyan nîşan dide di nava wê avê de jî ji bo laşê mirov hîn bêtir baştir bibe dibêjû dibe sedeman başbûnê. Yanî wek mîna ku romatîzma êşên ku biba bayê sor her wekî dinê egzema nexweşiyên gol didi laşê mirov derdikevin holê dibe ku hîn bêtir parîkî wan baştir dike. Qedere 3 kilometre dûrî bajarê Diyarbekirê yanî go mûcî gengaz bi hûn hatin Diyarbekirê di nava Diyarbekirê li têra dilê xwe hûn nigeriyan hûn dikarin wek mîna ku rawestgeheke bînvedanê berê xwe bidin li çermûkê di nava wê avê de laşê xwe xweştir û geştir bikin. Belê ez we nedim seknandin dîsê em ê guhê xwe bi hev re bidin stranê berfîn aktayî bi strana xwe ye eger dinya hemî gul ba li ser radyoya we ye.

Hele gohdarên delal, gohdarên heja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoya û ji stüdyoyên Diyarbekir berdewam dike brastî gelek mesaj û peyamê wene. Em ê parîkî berê xwe bidin wan, goberî bername dest pê bike û jî dest pê dikin ji bo vê eleqê ez geleke kêf xweş im. Gotiye stranekê ji devrîm çelîk ez dixwazim hebe û bînin ser radyoyê ji bo hemû malbata gîder. Kê ji me re gotiyekeke Veysîcan ev hêvokana ji me re nivîsandiye. Gavo got ew stran hebe meş xwe diyarî we û malbata we û heçê keso got malbatin û me guhdarî dikin em ê ji we teveka re bişînin. Gotiye silav û rêz her dem em guhdariya we dikin. Strana Serdar Can dixwazim Gulnîşan ji bo bawer. Ez dixwazim diyarî wê dikim zor spas gotiye. İbrahim Işık ev hêvokana ji me re nivîsandiye. Keke delalûn her hebin her sabin. Xuşka we dizane ko her gavûn wê guhdarî dikin. Ji bo vê yekê ez geleke kêfxweş im û ji xwe me strana dirêzê de jî diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Nîşanmanan bi strana xwe ya nav Baxçegula rêhevalê we ye.

Hele guhdarên heja û delal bername me bi Hemûd Delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Rastî mesajê we jî gelek hene gotiye. Silav weşan xweş ez Yüksel Avcı. Li Şanlıurfa'ya li Ceylan Pınar'a gotiyem di xebitin di nav erd û zeviya de. Şixwe gava guaz bername ve dikim ez bim heçe got di rê û rêwîtiyê di her wekî dine ye di nav erd û zeviya. Haye mij we heye silavê germ ez ji we tevekara dişînim. Di gotiye ez rija dikim strana ahlak di şükran hebe û bînin ser radyoyê ji bo hemû hevalê minin ê got ketkar berawere ser radyoyê û ji xeynî wê ji gotiyem diyarî xebatkarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Ji niha de spas gotiyekekê Delal ji bo ko te diyarî me kiriye ji li ser navê xwe li ser navê hevalê xwe spas dikim û heçê kesên ku di nav erd û zeviya de ê xebatkar ketkar silavê germ ji we re dişînin karekî hêsan ji we re hêvî dikin strana di rêze dejimê diyarî we bikin. Hozan diyar bi strana xwe ya gulê neçê li ser radyoyê we ye.

Roniya êvarê berdewam dike. Bele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê awayeke zindî û ji stidyoyên Diyarbekir berdewam dike. Bi rastî gelek mesaj û peyamê we hene. Gava gu am tên li gel vê mikrofonê disekirin, ez dibêjim dibe ku nesrîn tu tenê belê ne tu tenê ye. Gelek mesaj û peyamê we hene ji bo we eleqê jî em geleke kêfxweş û spasdarin. Gotiye ji Sîrvanê ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê û hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê strana di rêzê de em diyarî wan dikin xuşka Nesrîn ji me re gotine. Hûn her hebin her sabin ji xwe stranê di rêzê de jî em ê bi taybetî êgo TRT Kurdî radyoyê. Êgo rê û rêwîtiya wan cuda min lê frekansê wan her daîm TRT Kurdî radyoyê nîşan dide. Em ê diyarî wan bikin. Narîn Feqeb strana xwe ya xem û dem li ser radyoyê we ye.

Bema gotine pêşiyan. Belê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî her roj me gotin wemê agahiyan yanî gotinên pêşiyan bi we re parve bikin. Dibe ku ev yek be, dibe ku du dibe mû jî kerem bikin. Di tûrikê we de peyvê bav û kalê we hebe, diriya mesaj û peyaman de ji xwişka xwe re bişînin. Ez jî bi we re parve bikim, bi rastî em nehêlin ku ev gotinê pêşiyê min bên ji bîr kirin. Yanî îro goz we bi parve bikim, ez bawim ku di nava jiyana we de jî gelek cara wintînin ser ziman. A yekem ev e, kes nabêje dewê min an jî mastê min çirşe, yanî têl ser vê maneye. Kes kêmasî û qisûrê xwe qebûl nake zûbzû, yanî nabêje ku ez wisa xerabim, nebaşim, her daîm xwe xweş diyar dike. Gava goşxwe û tekîliyê di navbera me de çê dibe, em hevdû bi rû bi rû naz dikin. A dûdiya jî ev e, destê vala li ser zikê birçiye. Ev jî tê wate, yanî maneya vî tiştî, dema ku kar û xebatê mirov tune be, ji xwe mirov birçî dimîne û destê mirov jî di dawiya êvarê de li ser zikê birçî dimîne ji xwe. Li hember wê jî ev gotin tê gotin, dibêjin ku gava kar û xebat jî hebe, dest her daîm li ser zikê tijeye. Belê îro di tûrikê me di baldariyê de ev her du hevok hebûn jî kerem bikin. Go hebe li gel we, ego dê û bavê we, pîrik û kalikê we. Kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji xwişka xwe re binivîsînin û em guhê xwe bidin stranê. Sîdar İbrahîm bi strana xwe ya karvan rêhevalê we ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Rastî hêdî hêdî têl ber qedandinê mesaj û peyamê we jî hene. Em naxwazim ku bidim seknandin. Em dizanim ku di rê û rêwîtiyê de jî gelek guhdarê me hegotiye silam ji mêrdîn ji xwe serê. Em we guhdarî dikin Ezerhan, Ekincî û hevalê me Murat Ateş. Hezkirineke mezin em we guhdar dikin. Strana Dirêzê de jî ez diyarî hevalê xwe dikim ser sera ser çava. Strana Dirêzê de me diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Ecem Rab strana xwe ya li Qamişlo li ser radyoya we.

Pele godarên heja îrojim hatin da ya wextê gojmer hatiye veqetandin sibê Xwedê hezke di heman demê de em dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî û Fûktana Güneş Mahmut Bayhan jiwan re jî geleke spas. Bername me bi stranabeytocan agir ketiye dilê min bêdawî êvar baş.

Evar baş temaşevanên heja îro 12 tebaxê roja çarşemeye saatê me hefte êvarî nîşan dide. Em ê di nav bulletena xwe de roja vebinerin rûdan û geşedanên dawî bînin ser ekranê lê kerem kin çend nûçeyên ku derketine pêş em bi hev re binerin. Serok Devletê Filistînê Mahmud Abbas hat Enqereyê, Abbas bi Serok Komar Erdoğan re civiya, di civînê de geşedanên dawî yên li Filistînê hatin xeberdan. Her vaha temaşevanên aziz ber bi hedefa Türkiye'ya be terör ve gava dîrokî hat avêtin. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî li meclîsê hat qebûl kirin. Gelê herêmê jî bi vê yekê bi vê geşedanê gelek kêfxweş bû û hêvî zêde bûn. Em ê berê xwe bidin herêmê û kêfxweşiya xelkê herêmê bînin ser ekranê. Her vaha bînerên aziz li Kolombiyayê serê vê hefteyê bi meze Nahiya hef pehnop û çaran erteje qewmî qebatên lêgerîn û xelaskirinê bi şev û roj devam dikin. Hêjî ji bineyên qazan xebereyên wekî mucizeyan tên heta niha zêdetirî 205 însan jiyana xwe ji dest dane. Em ê di nav bultena xwe de hem hûrgiliyên van nûçeyan hem jî hûrgiliyên nûçeyên din bînin ser ekranê. Kerem kin bultena me dest pê kir. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li külliyeya Serokkomariyê bi Serok Devletê Filistînê Mahmud Abbas re civiya. Mijarên serekeyên hevdîtinê rewşa davî ya Filistînê û qedandina êrişên Israîlê bûn. Serokkomar Erdoğan li Beştepe'ye bi merasima fermî çû pêşiya Serok Devletê Filistînê Mahmud Abbas. Her du lider piştî merasime hatin bahev. Di hevdîtina li külliyeya Serokkomariyê de herî zêde li ser meseleya Filistînê sekinîn. Netanyahu çend roj berê plana 15 maddeyan a Serokê Amerîkayê Donald Trump red kiribû. Israîla xwînxwar naxwest ku plana aştiyê têkeve rewace. Serokkomar Erdoğan jî bi Serok Devletê Filistînê Mahmud Abbas re li ser vê meseleyê danûstandinan kir.

0: Nere em ti welatî hedef nagrin. Serokkomar Erdoğan dest nişan kir ku deriyê peymanê ji hemû welatên destbirare vekiriye. Erdoğan got em dixwazin hemû welatên herêmê li ciyekî kom bikin.
1: Mecbu istikrar o aramya heremi o gelin despera ev berpirsyariya dîrokî hilda. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan peymana parasına hevpar amekke bi van gotnan nirxan o got. Em hêvî dikin ku ev peyman pişkiriyeke xurt bide tevgerê ji bo ewlehî o hevkariya herêmê.
2: Li herêmê gelek geşedan diqewimin, ji ber vê jihên şertên nû çê dibin. Li hemberî van tiştan divê em bi hişmendiya berpirsyariya hevpar hereket bikin. Peymana parastina müştereka Mekke jî ji ber van sedeman çê bû. Divê pirsgirêkên herêmê bi destê aktorên herêmê bên safî kirin. Ji bo vê jî megavên ewilavêtin. Îmzekirina peymanê li dijî şerdên herêmî îradeyeke stratejîk e. Armanca peymanê eşkere ye. Ewlehiya welatekî ewlehiya hemû welatan e.
1: Serokkomar Erdoğan hevpeyvinda rojnameya Şergül Afsatê ku navenda wê Londîn e. Erdoğan dûpat kir ku ji bo hevkariya bi Erebistan û Pakistanê re heyameke nûdest pê kiriye. Got, em ê hejmara welatên beşdar zêde bikin.
2: Peyman tu welatî hedef nagre. Li gel vê ji bo ewlehî û aramiya herêma me hatiye îmzekirin. Welatên bira ku ew civan tiştan dixwazin dikarin tevlî peymanê bibin. Em dixwazin ku ji xeynî sê welatan hemû welatên herêmê li ciyekî kom bikin. Li şûna perçebûnê em dixwazin rêzê nîşanî yekparetiya axa hev bidin û ji bo ewlehî û berjewendiyên hevpar hevkariyeke herêmî ava bikin.
1: Erdoğan dest nîşan kir ku Tirkiye di şûna rageşî û pêvçûnan de her tim fikra diyalog û diplomasiyê diparêze. Erdoğan behsa krîza Îran û Amerîkayê û pisgirêka li tengava Hürmizê jî kir.
2: Dengava Hürmüzê ji xeynî herêmê ji bo cîhanê jî ciyekî giring e. Ji bo enerjî û bazirganiya kurevî jî ciyekî stratejîk e. Em dixwazin rageşiya li herêmê gavek berê biqede û dengava Hürmüzê dîsa wekî berê ji bo bazirganiya kurevî bê vekirin.
0: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş, Kanuna Türkiye ya B terör, akıbile hevkirineke mızın ji meclise derbas bu nırkant. Kurtulmuş got ev lehevkirina siyasete, nişaneya pişkiriya gel ajbo Türkiye ya B teröre. Barkışan ser ve yeke kudu kanune de hassasiyet enneteveyi hatine parastın. Got li dici devleta uniter peyveke teneji tüne, kanun demkiye u ned statüyeke afuya giştiteye.
3: 467
2: Hejmara 467 hejmara ke gelek zede ye. Efteve maneye ku praniya gel pijgiriye ke mezinde de Türkiye'ye be terör. Ev bir yarji nişaneya siyasi ya ve pijgiriye ye.
1: Balkşan serl hevkirna diroki ya ser kanuna Türkiye'ye be terör. Bir hızkı de çarçoveya kanuni de hassasiyetine tevi hatne parastın. Got dosyayın hemu kesin ku hiç veraskirini istifade bikin, yeko yeko hatne kontrol kirin.
3: Milli egemenliğimizi.
2: Li dijî serweriya neteweyî, li dijî yekitiya meya neteweyî û xerakirina yekitiya dewleta me peyveke tenê jî tune. Ji bo vê jî ev qanûneke demkî û mistaqîl e. Dema rêxistin çekan berde û xwefesix bike, wê di lijneya ewlehiya neteweyî de were axaftin. Gava biryar hat dayîn û hat îlankirin wê ev qanûn têkeve rewacê. Ev ne efûyeke giştiye.
1: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş bu meyvanı masaya editoran a ajansa Anadolu. Got modela Türkiye'yi yad hedefa Türkiye'ye beterörde ve bu hemu dünyayı bir beminak. Bahsa giringiyal hevkirna siyasi kir o balkışan ser yekitiye.
3: Mühim olan bir...
2: Ya giring evekku livi velati tuhorteki kurd nebeje dve ezbi çimciye. Jibo veji dve bingeheke fikri u siyasi çebibe u yekitiyeke tam avabibe. Ango devje berdana çekan tere nake. Ji xeynî vê divê çekendi me jiyan de jî werin berdan.
1: Kurtulmuş di serî de Israil, Diyarkirku, divê li dijî provokasyonên ji derve o navêrêt baldar bin. Got divê zimanê ku rekabatiya siyasî o dijminatiya siyasî tevlî hev dike tune be. Di rojava Kurtulmuş de me kazagona nû jî hebû.
3: Yeni bir anayasa.
2: Çekirina ma kazagoneke nû bu cilê şil û ketstûyê Türkiyeyê. Berpirsyariyeke siyasî ye. Ev parlamento, parlamentoya xwedî aritmetika herî misaîte ku dikare ma kezagonê çêke.
0: Alikare Serok Komar Cevdet Yılmaz bu kanuna hurtkırına piştevaniya neteveyi uyekitiya civaki gotku kanuneke dirokiye. Yılmaz got pevajı

0: Ev pişkiriya wê hat şermezarkirin. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik li ser hesabê xwe yê medyayê civakî daxuyanî da.
1: Li meclisê bi qebûlkirina 467 dengan heyameke nû dest pê kir. Di heyameke wî sade hevseroka dem partiyê daxuyaniyeke şaş û bêesil da ku partî hikûmeta me tewambar dike. Ev jî tiştekî balkêş e.
0: Çelîkot, Tirkiye bi tu awayî dagirkeriya Îsraîlê ya li Filistînê qebûl nake.
1: Tirkiye dengê herî xurtê îtifaqa mirovayê ye. Li Tirkiye û cîhanê siyasetmedarên ku îtifaqa mirovayê diparêzin, wextê behsa tezên xwe dikin, tu carî nikanin gotinên Netanyahuyê qatil wek referans nîşan bidin. Divê Birêz Hatîmoğulları vê daxuyaniya xwe sere rast bike.
2: Ber bi hedefa Türkiye'ye bê terör ve gava dîrokî hat avêtin. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî li meclîsê hat qebûl kirin. Gelê herêmê bi vê geşedanê gelek kêfxweşbû û hêvî zêde bûn.
0: Di pêvajoya Türkiye bê terör de gava herî girîng hat avêtin. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî li meclîsê hat qebûl kirin. Gele herimi bir ve geçedane gelek raziye.
3: Çok geniş bir mutabakatla.
0: Şaka memur sene ya diyar bekreş bu kanunanı da hüyanı da o got. Evga ve pişbide bir atiye.
4: Em ben dedi lehistin, pevçun, kar, jorti rabu, umu da halkı meci, jibel ve girbu. Em rövşa halkı meci edikin, naf kuda vayşa de da hat çare serkirin, o vapi vajı evi bir gicar mancakı, umu davan zeydeyi.
0: Hevî zêde bûn ku aboriya herêmê jî bi pêş bikeve.
4: Pevçûn ji ortê rabû, o tirs ji ortê rabû, giştiya jî zêde bûn. Ev pêvajoya, ev çarçoveya yasa serxêrî bibe û hemû însanê me, o parlamentê me, sazî sivîn bira alîkarî bi pêvajî bû.
0: Gelê Batmanê bi geşedanan razî û hêvî dare.
5: Ji bo sûreca em kêf xweş bin. İnşallah pişti süreci evi velat hoş bibe. İnşallah yatırım evi zahf bibin. Ciyeme Mezopotamya unci zanın ciye kevne. İnsan duhazın varın biri. Gava çözüm süreci bibe inşallah turist evi verin. İnşallah istihdamcı evi zahf bibe.
6: İnşallah pek hoş bibe. Çunu hatın evi çebibe. Anazi halvi mamlekete mecib çave terörü nerine. Yani em pe saf kef hoş bun, em ve sürece desteklemiştik. Tabi saf tişte gişvin, çunu hatin ev hebe, valat eme pe rabin, esnaf pe kef hoş bun, iş eme ev hebe bin.
7: Hizmet sektörüne, mesela ku bela ku nave batmani bi başka tişte dira derbas dibu, halk net hata vadira ama jiro pe ve inşallah ku ev kanun teke ve yürürlüke biz na kodaya batman zede zede ji gelişmiş bibe.
0: Bi sayab davî buna tundiye, o pek hatna aramî û ewlehiye, welatî gelek kêfxweşin. O piştidin pêvajoyê.
8: Bira memleketê me huzur, nava huzurê da yaşamış ve bira insanê me ticaretê, her kaniye da bira ticaret insanê ve nevira bira memleketê me gelişmiş ve bira rrim be. Em hez dikin wî, buna wî jî em zav mutlune.
9: Gelî me kurd, hesetiye ona ev ortama bu, hesetiye ona ev o dema bu. Em dixazin gencê me, em dixazin zarokê me, civanê me, idî nava aşetiye, nava biratiye da bira mezin bin. Ev o dema demeke zav. Zahf delale demek zahf mezine.
2: Kanun ajbo Türkiye ya be terör meclisi hat kabul kirin. Naha çavê herkesi li ser gavem pişti ve kadene. Alikari vezire çandu turizme Serdar Çamgot ve rastkırın ve pişkiriye bide yekiti u behevrebuna Türkiye'ye.
0: Pêvajoya Tirkiya bê terör devam dike. Verastkirina kanûnî meclîsê derbas bû. Niha çavê herkesî li ser gavên pişî nihane. Armanc ew e ku saya pêvajoyê yekitî û bihevrebûna Tirkiyeyê xurt bibe.
1: Ez wek hemwelatiyekî Tirkiyeyê ji bo van xebatan spasî hikûmet û parlamenteran dikim. Ez ji bo van xebatan gelek kêfxweşim. Ji bo vê xebatê hewleke mezin hat dayin. Ji rojên berê û heta îro hin kesan terör dikir bahane û fitne û fesadiyê derdixistin. Pêvajo ve zemîne van fitne û fesadiyan ji holê rake.
0: Bi saya pêvajoyê ve yekîtî û bihevrebûna Tirkiyeyê xurttir bibe. O heyameke nû dest pê bike. Çavê rê ne bi saya Tirkiya bê terör yekîtiya civakê xurt bibe. O gelê Tirkiyeyê

0: Bu peşaroja ke hev bahar min bide hev.
1: Başkanımız zaten
2: Bre sero komari me di sala 2002'yan daha servazi feye ve de me gotu bu edi ve tutuşu ki bere nebe. Bi ve gotine ber be hedefa Türkiye nu ve meşya. Juan Rojan u hatta îro her tim guherîn û veguherîn çêdibin. Em bawer dikin wê pêvajoya ji bo Tirkiya nû xurttir bibe û dewam bike.
0: Di pêvajoya Tirkiya bê terorde piştî veraskirina qanûnê, çavî herkesî li ser qadiye. Armanc ew e ku Tirkiye ji terorê xilas bibe, bibe welatekî xurttir, ober bi pêşe rojeke ronahîve bimeşe.
3: Li Kolombiyayê serê vê hefteyê bi mezinahiya heft bêhnokçaran artêjek çêbû. Xebatên lêgerîn û xelaskirinê bi şev û roj dewam dikin. Çi qas dije diçe ji ser artêjê wext derbas dibe, lê hêj jî ji bineyên qazan xeberên wekî mucizeyan tên. Hejmara miriyan heta niha bû 205.
0: Kufeyan enkaza erdecet kolin. Dema dengek de biistin, heviji zede dibin. Li Kolombiya'yı bir şiddetle hef beynok çaran erdeceke mezin çey bu. Cibo khalas gırna kesin dibin enkazan de khabateke mezin heye. Dibin enkaz ede pitike kat derkistin, o hat rakırın nekhoşkhane. Dimenin kontrolin tendürüstü yin pitike usaketin berkamare. Li bajari pereyirayı pişti

0: Vîstin, ekîban Hewleke Mezindan û Psîkabçûk ji nav kavlan derxistin. Dilherêmî malzemeyên ekîbên xelaskirinê kêmin.
1: Ji bo em karibin însanan xelas bikin, hewceyê malzemeyên me yên parastinê hebin. Divê lepik, berçav, qasqû maske hebin.
0: Erdej li perava Okyanusa Mezin li herêma Çokoyê ya Kolombiyayê qewimî. Dîmenên nû yên dema Erdejê jî derketin holê. Di dîmenan de xuya dike ku dema Erdejê di qilîneka baytarekî de lîv û tevgereke mezin çê dibe. Xebatkar ji bo xelaskirina heywanên li qilînekê Hewleke Mezin didin û hemû heywan cihên tedawiyê derdixin û tehliyê dikin.
2: Gelo li Îranê rew çi ye? İddia hene ku Amerîka û Îranê ji bo dirêjkirina agirbestê li hev kir. Harun Aykaç wê hûrgiliyên dawî ji me re ragihîne.
3: Li gor nûçeyên Ajansa Anatoliyê, Tehran û Washington ji bo agirbesteke nû li hev kirin. İran û Amerîka di 17 Hezîranê de li gor mutabakata İslamabadê 6 roj dem danîbûn, ew dem hefteya bê diqede. Wekî din rageşiya nav Amerîka û Îran dîsa berdewam dike. Trump dibêje İran peyverê xwe nayne cî. Wexta tên bi me re qise dikin, derewa dikin. Li dünyayê de ek û herî dawî bi wan bawer bike ezim wekî din jî dibêje kontrola tengava Hirmizê di destê me daye, di destê wan da nine. Artêşa Amerîkayê daxuyanî da got 55 keştî rotaya xwe guhertin, meliyek keştiyekî Panamayê xist. Ew dixwastin ku dorpêşkirina me biqelişînin. Wekî din jî du keştî bi destê me daye, sê keştî jî me daye sekinandin. Îran dibêje rewşa tengava Hirmizê di destê Amerîka daye, Amerîka heke peyverê xwe bîne cî, Hirmiz vebe. Duwarê din de jî sekreterê komisyona ewlehiya NTV ya İranî Muhsin Rızaî go Amerîka heke tiştên ku soz daye İranî bîne cî Hirmiz vebe. Heke ew şert û mercên ku soz dane İranî neynin cî tucarî tengava Hirmizê ve nabe. Bîyo awayî daxuyanî da. Duwarê din de jî İran li ser qanûnekî ji bo tengava Hirmizê dixebite, dibêjin ku di nav wî qanûnê de madeyên ku heye, keştiyên dijminan hetan dewleta Îranî îzna wan nede, ew ê nikarin ji wê derê biçin werin. Dîsa heke tiştên dawî bi lez biqewimînin, em ê dîsa bo we rabin, niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
2: Li Gazze'ye li gel agirbeste êrişên İsrail'a kırker devam dikin. İsrail'a katil ve cari êrişi şerida Gazze'ye kır u di kes birindar kırın. Li şeraya Rojavaji verani u talankırına İsrail'e bidavi nabe. Li Beytullahi Mucenine avahiyen Filistiniyan hilveşandın. Li El Halileji Mizgefta Haremi İbrahim girtin.
4: İsrail'a qatil guhna de biryara agirbeste û derji Gazze'ye bernade. Wezareta Tendurustiye ya li Gazze'ye ragihand ku di êrişên dawiyên İsrail'e de du kes hatine birîndar kirin. Di daxuyaniyê de hat gotin ku di êrişên berê de jî kesek miribû û cinazeyê wî hêj di nav kavilan de ye. Ji dehê cotmeha 2025-an ve ku agirbest hat îmzekirin, 1359 kes di êrişên İsrail'e de hatin qetil kirin. Li şeriaya Rojava jî êrişên li dijî Filistîniyan naqedin. İsraîla qirker li Beytullahimê avaya sêqatiya Filistîniyan xera kir. Sê malbatên Filistîniyên di vê avahiyê de bêwarman. Leşkerên İsraîla dagirker li bajarên Cenînê jî hin kargeh hilweşandin. Çavkaniyên herêmî û rayedarên Filistînî ragihandin ku li herêmê nêzî

0: Final edici dezenformasyonê gaveke girin gavet. Ji bo rêvebirên kamyonê rêbera medyaya civakê hazir kir. Ji bo danasîna rêberê jî panel eksas kir. Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî di panelê de axivî û got. Rêvebir websaya vê rêberê xwe osaziyên xwe ji dezenformasyonê biparêzin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran jî balkişand ku piştî aqlê çêkirî di teknolojiyê de heyameke nûdest pê kir.
1: Gerçeğinden ayırt edilmesi güç.
2: Dimenin u sahene ku mirov nizane ka rastin anji sanalın. Heyameke u sahat ku rasti u derev tevli hev bun. Edi dezenformasyon pırskire ku taluke eke mezzine. Drapora 2025 de dezenformasyon ve taluke eke demkırt akurevi de nişandan. Levid sala 2027 de dezenformasyon bibe taluke heri mezzin akurevi.
0: Duran destişan kir ku divê êdî weksaziyan li dijî dezenformasyonê têkoşîn bikirin.
1: Hakîkatin korunması ise...
2: Êdî dezenformasyon li her derê ye. Divê êdî weksaziyên li dijî dezenformasyonê têkoşîn bikirin. Ji bo vê jî ev rêbera ku me hazir kir gelek giring e. Armanc ew e ku em qamûyê ji dezenformasyonê biparêzin.
3: Serkeftina Veşangeriya Kamuye ya Pırzıman a TRT Kürdiye hat halat kirin. Federasyona Çapimeniye ya Türkiye diyazdemin halaten medyaya yen Anadolu'da halata kanala sale ya televizyone da TRT Kürdiye. TRT bi veşane xwe di merasime de seh qalat girtin. Alikare Serok Komar Cevdet Yılmaz di merasima yazdemin halaten medyaya yen Anadolu'da da ahıvi.
4: Federasyona Çapemeniye ya Türkiye, İsal Cara yazdıhan Xelatin Medyaya Çapemeniye dan. Merasima yazdemin Xelatin Medyaya yen Anadolu, İsal Külliyeya Serokomariye hatlı darxistin. Alikari Serokomar Cevdet Yılmaz tevli merasima Xelatı bu.
5: Tabii Şule dizisi TRT Genel Müdürü Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
4: Merasime de Reze Filma TRT Tabii, Şule, Serpihatiyat'te, Xelata Reze Filma Saleya Platforman stand. Müdürü Giştiye TRT Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı, Xelaç Deste Cevdet Yılmaz stand.
5: Yılın televizyon kanalı ödülü TRT Kürdiye gidiyor TRT Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serhat Eroğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
4: TRT Kürdiye Jibu Eşangeriye Xoya Kamuye Uparzamani, Xelata Kanala Televizyon Eya Sali stand. Lesernave TRT Kürdiye, Alikare Müdürü Giştiye TRT Serhat Eroğlu, Xelaç Gırt. TRT Kurdî bu kurmancî, Zazakî û Soranî weşanan dike. Ji ajansên nûçeyan heta bernameyên çand û hunerê, ji muzîkê heta bernameyên aktuelên rojane, bi naverokên têr û tijî, ji bo çar aliyên dinyayê weşanên kurdî dike. Kanal dengê çand û nirxên herêmê digihîne Tirkiye û dinyayê. Ked û xîreta hevpar a xebatkarên TRT Kurdiyê hat xelat kirin. Piştî xelatdayînê müdûrê giştiyê TRT Mehmet Zahid Sobacı, Alikare Müdürü Giştiye TRT Serhat Eroğlu u koordinatörü Kanala TRT Kürdiye Kemal Gümüş hatın cemhev. Bi xelata Kanala Salih re veyne dankışandın. Xelata peşkeşvaniyan uçayan as Salih jî peşkeşvani TRT Haberi Fatih Çimenstan.
3: Pirtûkxaneya Ramî ya Stambolê di xelatên pirtûkxaneyan Kesk de bu yekemîna cîhanê. Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy ji bo xelatê got ji bo Tirkiye şanaziyeke mezin e.
0: Ji 27 dewletan ji bo 62 pirtûkxaneyan serlêdan hatin kirin. Kategoriya projeya mezin de bu ya herî hêja. Pirtûkxaneya Ramî di xelatên pirtûkxaneyên Kesk ên 2026 de bu yekemîna cîhanê. Wezîrê Çand

0: Ersoy di mesaja xwe de got ku kuşleya Ramî ya xirabe bi destê wan bîbîne saziyê keşîn axur ob modele kamyon ya zindî bûye pirtûkxaneyeke modern. Federasyona Komele û Saziyên Pirtûkxaneyan a Namde TV-yî ev bernameyê li dar xist. Ji 27 dewletan ji bo 62 pirtûkxaneyan serî lêdan hatin kirin. Di du kategoriyan de 7 pirtûkxane man finalê. Pirtûkxaneya Ramiye di finalê de bû yekemîn. Pirtûkxaneya Ramiye di 2023-an de hat vekirin. Od nav sê salan de 8 milyon û 200 hezar kes hatin serdana wê. 2 milyon pirtûk li vê derî hene. O cihê rûniştinê yê 4 hezar û 200 kesî heye.
1: Neçû cinazeya xwesiya xwe zewaca wê ya 20 salan bidawî bû. Ji ber ku di rojên zor û zehmet de ne li cem merê xwe bû, mehkemeyê got qûsurate heye. Dadgeha Bilinşî got qûsure û biryar teqes kir.
2: Bi xwesiya xwe re şer kir û neçû ser cinazeyê wê. Merê wê ji ber vê doz lê vekir û zewaca wana 20 salan bidawî bû.
3: Sadece
0: ne tenê xwesû, gerneçe ser cenazeyê bira û xwişka wî jî sedema berdaneye. Li vir mesele di rojên xweş û nexweş de tenê hişna hevseriye.
2: Ev doz jaliyê karsazekî û bavê du zarokan hat vekirin. Gotez û jina xwe em nikarin li hev bikin û jina min tenê dihêle. Herî dawî jina wî niha cinazeyê diya wî û mêrê xwe bi tenê hişt.
4: Cenaze gününden bir ay sonra.
0: Mehek pişti cenazeye medoz vekir. Ev yek bu sedama heri davi. Dişin o şahiyan de meyrekhoa tene dihişt. Davetan deji bi meyrekhoara ne düşü. Bi meyrekhoara ne düşü ser cenazeyen hızmı akrabayın vi. Heri davi ji ne çu ser cenazeyen diyavi. Ev jiş boyu bareki gran bu. Jiberban hemu sedaman ji kot. Ez duxazım jina haberdim. O meci dozek vekir.
2: Dozat kabul kirin. Mehkemeye got, drojen zor u zahmet edivelice meyrekhoa bu ya. Jibo kunel bale bu ev kusure.
3: Karşı taraf eşini sevdiğini.
0: Jinayi got, ej meyle kwa hizdikim. Bi tene nabera min o khasya min nebaş bu. O doz kabul nekir. Li dadgehe ve kabul nekir. Mahkemeye got, kusura jüneyhe. O bir yara berdane da. Dadgeha bilinçi bir yar tekez kir. Em dikarim bi becin, ev bu bir yareke emsali.
1: Hecmara keftarên belek en ku carna li Semsûrê tên dîtin berbi qedandin eveye. Hat tespit kirin ku hin kes ji bo resmên keftaran bikşînin xwarin edatînin xwezayê. Müdiriya parastina xwezayê û parkên neteveyî ji bo parastina keftaran tevdîrên berfirah distîne. Cizayê neçîra keftaran 5 milyon lireye. Li kesên ku xwarin edatînin derdorê jî 75 hezar lire ciza tê birîn.
0: Li Türkiye gelek cure hayvan hene. Li hejmara hinekan gelek yeyin buye. O nüfşavan dibin talukeye de. Ciboku cüsnevan hayvanan ve parastın tevdirin berfrehtin stendin. Keftarin belek cijvan hayvanane. O jibo nüfşavan nekale gelek tevdir tengirtin. Jibo veneyen keftaran bikşinin hinkes huarne datinin xwezayi. Müdürü parasına xwezayi ya Semsûrî dengir turanlı got. Ev hem jibo keftaran hem jibo insanan dibesedema talukeye.
5: Doğanın dengesini
2: kurdu. Li bajare meheji keftarin belek hene. Jibona ku hejmara angelek gen bu yehmuan di parizin. Keftarin belek jibu hefsengiya xwezaye gele girengin. Ev ji insanan dur dijin. Li me tespit kir ku hen kez jibu ve neyin uan bikşinin xwarine datinin derdori. Ev yek hem jiyana hayvanan hem jiyan insanan dixen av talukeyi.
0: Müdürya parasına xwezayı o parkın neteveyi 5 milyon lira ceza dede kesin ku neçira keftanan dikin. Her uha gerevelatiş bovan hayvanan xuan nedeyinin xwezayı hatta 75 hezar lirayı ceza dukun.
1: Li Hatayê kosiyekî biçûk di nav agirdema ekîba itfaiyê ew xelas kir. Li Artvînê peskovî ji bo ku avê ve xwin daketin ber golê. Li Antalyayê jî rêwîtiya leglekan ket ber kamerayê. Em ê niha çend kurtên ûçeyên welêt bînin ser ekranê.
2: Li Hatayê agir bi pûşê derdorê ket. Kosiyekî biçûk di navê girdema ekîba itfaiyê ew xelas kir. Ekîban bi avê kosiyê biçûk hênik kir. Duvre av danê û ew birin ciyekî ewle. Li Artvînê peskovî ji bo avê vexwin daketin ber bendava derî nerê. Duvre gelekî xweşik hilkişiyan ser zinaran û çûn. Gerawana li ser zinaran bi kamerayê hat qeyd kirin. Peskovî û karîkên wan piştî demekê li ber çavan û endabûn. Ev der ji Antalyayê. Leglegên ku koç dikin li navçeya serîkê sekinin. Demekê li wê derê ceriyan duvre firyan û çûn. Li Sêwazê ajo.

0: Yani o dimi on. Dosem olak buyna labır dare kuyum can avşari bu kayye. Dede men rahmatlığı hoyte avdara hal girdi.
1: Çiroka küpeli kız hep sedan sal nahatiyeş bir giren. O her küdüçe berbel avdı be.
2: Niha jeme berê xwe bidin Dêrsimê, niha sûrûciyê heftê û çar salî li germîska çemîşkê zika Dêrsimê dijî. Sûrûcû însanekî hunermend e. Di xaniyên ku ji bav û kalên wîman e, bi xîçan xemilandiye û çar û hundirê wan jî bi eşya û amûrên antîka dijî kiriye. Kerem bikin em bi hev re li wan dîmenên rengîn temaşe bikin.
3: Bi salanın li xwezayê digere û xîçan kom dike. Bi wan xîçan jî li ser dûwanên xaniyan berhemên balkêş çê dike. Nîha Sûrûciyê Dêrsimê li germîska çemîşkê zekê dijî. Ew hunermendekî cuda ye. Lewra bi xîçan li ser dûwanên xaniyan desen û motîfên delal çê dike.
4: Ez ji vî gundî me, li virê di xaniyên me hene. Ev çend salin ez û birayê min em xîçan berhev dikin. Me bi wan xîçan ev her du xanî xemilandin.
3: Sûrûcû herî dawî dîwarên di xaniyên 300 salî nexşandin. Ji bo vê ji bi alîkariya birayê xwe çar mehan xebitî. Sûrûciyê heftê û çar salî ji tiştên antîka jî pir hez dike. Hundre wan her du xaniyan bi eşya û amûrên berê tijî kiriye. Welatiyên ku tên gund li ber wan xaniyan wêneyan dikşînin.
4: Welatiyên ku meraq dikin tên gund û wêneyan dikşînin, dipirsin, dibêjin ve çawa çêkir. Ez jî behsa çêkirina wan dikim.
3: Nîha Sûrûcû dixwaze dîwarê hemû xaniyan binexşîne.
2: Yavuz Koçe 63 salî li Mûşê dijî û zêdetirî 40 salin li deşt û nevalan digere kevirên rengîn û balkêş kom dike. Koçe ku bi hezaran kevir berhev kirine, hemûyan di odeyeke mala xwe de nîşanî mêvanan dide.
5: Li deşt û nevalan digere û keviran berhev dike. Van keviran jî tîne û li mala xwe teşhîr dike. Yavuz Koçe 63 salî li Mûşê dijî. Koç, zedetiri 40 salın ku kevrin rengin u bir koki berev dike.
6: Zaman ku derbaz bu, gençliğe ev merak ama u kevir topkirin çi bu. Nevalu küçük u behru ev merak çi bu, emri geriyan çun me topkir hani berhev kir.
5: Koleksiyonere Mûşî, jubovi kari odeyeke mala xodaya ali. Gevrin ku berev kirine dve odeye de muhafaz edike. Dostu hevalci pişgiriye dedin vi. Gevrin ku dibinen tinin u diyari vi diken.
6: Dost etmenenin, tin temaşa edikin, ev hediye edin me emdedin van, digerinin pek keyif hoş dibin. Çıka zaman imini vala hebe, bir van işe kum alakame, ilgime.
5: Koç, duaze koleksiyona xo devlemen tirbike. Jibo ve jiher roj derdi keve xozayi u kevrin balkeş berev dike.
2: Kervansaraya ejderi li İdre'ye u jiheyama Selçuk yanmaye. Li hereme jiberhemin diroki yen giriktir yeke. Bi gözergah xoya stratejik bi sedan sağlan bu yen avenda hevditina karvan u bazırganan. Nahaji ciyeki giring e turistike.
1: Di sed sala sêzdeyan da hatiye ava kirin. Li ser riya karvanên ku duçû xerabeyên aniyê bazît û Batumê bû. Kervansaraya Ejderê ya li Îdirê bi sedan salin li ser piyane. Kervansaraya dîrokî pişî restorasyonê li bajêr bû ciyê herî giring ê turîstîk. Kervansaraya Kul Kuntara Çiyayı Agiriye'ye ile Anadolu'yu Berhema Davi Asel Çukyane.
7: İle birlikte ziyaret edelim.
5: Embrojna Megeran Rahat'ın Serdana Vederi, Dve Herkes Vere Vederi, Dve Emek Berhemeke Dirokil Vederi Binerin, Ezgeleki Kevhoşum Kuhat'ın Vir, Bibu Kharabe, Li Hukumetame Khodeji Razi.

0: Zîpe ev der restore kir, gelek xweşe û divêj nifşên pêşiya me re jî bimîne.
1: Temaşevan aziz, îro jêm hatin dawiya bultena xwe bimînin nav hêd, xêrî û xweşiyê de êvar baş.

0: تكذا الله يبارك عبد الكريم نائب.
1: عليك
0: بلى.

keçika sivvaqî dipaze şingel de di golêlê kirîbe Wilelele kirîbe ma xerabe wera xwe bi radabe

ايه

Ana mala khamre harse mala khamre jordan khoya khya

0: Ez ê bi rojê ji te ra bibêjim pêşmanzerê. Bi şevê bibêjim pêşmanzerê ku sîzî reqa şermastê navê min li serê. Hev xwezila bûî çi aqezî tu vel malê me şiyane gera binya mala vê bêderê. Te navê min xuya nivîsî havîtî serbendê vê mêzerê mêze şûştî havîtî serdarê vê çeperê. Min besa pişta xwe de xeynî kêleka xwe di caxê vê pencerê. Hala rabi mezi mali meskine havli kendi esir der evre harami meyre de kubda lister khayni. Azi deste kubavi mava rasgül yatini peci kubavi berkaşa ve ekemberi. Rami sana gibi de böyle eve şekil ilyana gı ve ahmedi tarzı edi hakimi şemli edi arabi khakab khab geber guharali ekerim kip. Bıra koti miskini harami meyre tajdar da avvari evi çavi seri ekhu bina ve bebe bi kutina khudu bi kavli peyekhamberi.
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî.

Gölendir o anda fırlar.

axayê dibe hûn ê pirsan gola mafile ji min dike asê xova mafile elemalê xwe minê orta asê min îbradine pêşa mîdê eşîrê dikişîne dawetê çarî xwe rihat dibe helmile gelî hema lokin hocî lika zina ji min nekin ez ê çavê mişteriya gola mafile mêze dikin ve naxerebê qûsûne

Sara, vale, Sara, dizer.

Kurdî Dimeşî a meşa a qazê yi ev Em vê ve yi erdekê yi ev Di xerabî yi gundo Vê ve yi erdekê Medî xu berdale serava vê muradî Diyarê yi golê û ev Yi gerî yi enekê yi ev Ya haylo o adlo agar ye ne geu men go bejna me kenab so baye nikarım men